0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu se danas obilježava Dan grada koji se tradicionalno slavi 24. lipnja u čast Svetog Ivana Krstitelja, a središnje mjesto zauzima večernja Sveta Misa. Proteklih dana odana je počast poginulim braniteljima te žrtvama antifašističke borbe na više lokacija u gradu. Povodom 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca i 20. obljetnice Ivanečke rudarske čete izrađeni su prigodni poštanski žigovi. Riječ je o filatelističkom izdanju koje će nakon privremene uporabe ostati trajno pohranjeno u Muzeju pošte u Zagrebu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca održana je 32. brdska utrka Ivančica koja je okupila više od 100 trkača na 3 zahtjevne staze. Natjecanje je i ove godine potvrdilo status jedne od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Ivancu. U Salinovcu će se ove nedjelje održati 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba u znak sjećanja na istaknutog lokalnog nogometaša. Turnir okuplja ekipe iz više županija i nastavlja dugogodišnju sportsku i memorijalnu tradiciju. Članovi kluba Let Ivanec ostvarili su veliki uspjeh na državnom prvenstvu Hrvatske u preletima u Sinju, gdje su osvojili ekipni naslov prvaka. Uz ekipni uspjeh ostvareni su i zapaženi pojedinačni rezultati na međunarodnoj razini. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobro nam došli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas je pripremila Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika, dok su vremensku prognozu kao i svakog dana za vas pripremili prognostičari s portala Kad će kiša. Tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu se danas obilježava Dan grada, koji se tradicionalno slavi 24. lipnja u čast Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika grada, a program obilježavanja i ove godine usmjeren na zajedništvo, tradiciju i duhovni život lokalne zajednice. Središnji duhovni dio obilježavanja je svečana Sveta Misa, koja je započela u 18 sati i 30 minuta u župnoj Ivanečkoj crkvi Svete Marije Magdalene, a na kojoj su se okupili brojni vjernici, predstavnici grada Ivanca te javnog i društvenog života. Vjerskim slavljem ujedno se odaje počast zaštitniku grada Svetom Ivanu Krstitelju, a misa predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka u programu Dana grada. Okupljanje vjernika i zajednička molitva svake godine naglašavaju duhovnu dimenziju proslave te povezanost građana Ivanca s njihovom tradicijom i identitetom. U Ivancu je proteklih dana odana počast poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama antifašističke borbe polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom na više lokacija na području grada. Komemoracijama su nazočili zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski, uz predstavnike braniteljskih udruga, policijske postaje Ivanec i gradske vijećnike. U Radovanu je 19. lipnja obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Željka Biškupa. Na njegovom posljednjem počivalištu položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće, a molitvu je predvodio margečanski župnik veličasni Damir Tito Šmintić. Počast su mu odali predstavnici grada Ivanca, braniteljskih udruga i građani. Dva dana kasnije, povodom Dana antifašističke borbe, kod spomen kosturnice na gradskom groblju u Ivancu, odana je počast partizanima poginulima tijekom Drugog svjetskog rata, a komemoracija nastavlja na polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Radovanu i Margečanu. Okupljeni su tom prigodom podsjetili na važnost očuvanja sjećanja na sve koji su svoje živote položili za slobodu i mir. Povodom obilježavanja 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca i 20. obljetnice osnutka Ivanečke rudarske čete, izrađeni su prigodni poštanski žigovi koji će trajno svjedočiti o ovim važnim jubilejima. Riječ je o posebnom filatelističkom izdanju koje je nastalo na inicijativu udruge Ivanečki vitezovi i autora Borisa Jagetića Daraboša, a realizirala ga je Hrvatska pošta. Prigodni žigovi u uporabi su još danas u poštanskom uredu Ivanec, nakon čega će biti trajno pohranjeni u Muzeju pošte u Zagrebu. Tijekom njihove uporabe sva pošta poslana iz Ivanca bit će označena jednim od prigodnih žigova. Uz njih su tiskane i prigodne omotnice, razglednice, dopisnice te dodatne markice u ograničenoj nakladi. Građanima su na raspolaganju i besplatne tiskovine koje mogu preuzeti u poštanskom uredu Ivanec i

0: 5 km u muškoj konkurenciji pobijedio je Slovenac Miran Cvet, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Maja Urban. Na 8 km dugoj stazi do Svetog Duha i nazaj slavili su Darko Piskač i Marija Horvat, dok su na rekreativnoj stazi Ivanečka jezera najbrži bili Mihael Fučkal i Gabriela Benjak. Posebnu pažnju privukao Josip Matišić, jedini sudionik koji je nastupio na svih 32 dosadašnja izdanja utrke. Iz atletskog kluba Varaždin istaknuli su zadovoljstvo velikim odazivom te najavili nastavak tradicije i iduće godine. Proglašenje pobjednika održano je u gradskom parku u Ivancu, gdje su najboljima uručene medalje i nagrade.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec ove nedjelje 28. lipnja organizira 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba u znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša toga kraja i dugogodišnjeg člana društva. Turnir će se održati na asfaltiranom igralištu područne škole Tin Ujević u Salinovcu s početkom u 9 sati. Na turniru se očekuje najmanje 10 ekipa s područja više županija, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura uz nagradni fond koji se raspodjeljuje za prva tri mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca i vratara. Prijave su moguće na dan turnira od 9 sati do 9 sati i 30 minuta ili unaprijed putem broja 095-505-0843. Članovi kluba Let Ivanec ostvarili su veliki uspjeh na državnom prvenstvu Hrvatske u preletima, koje je održano od 19. do 22. lipnja u Sinju, uz sudjelovanje 45 natjecatelja iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja. Ivančani su ekipno uvjerljivo osvojili naslov državnih prvaka s ukupno 5371 bodom. Drugo mjesto pripalo je ekipi zrakoplovnog kluba Parafrik iz Zagreba, dok je treće mjesto zauzeo letački klub Parafrik. U pojedinačnoj konkurenciji Damir Habek ponovno je postao državni prvak, a u međunarodnom poretku osvojio je treće mjesto, dok su zapažene rezultate ostvarili i Antun Lovrec te Zoran Domitran.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. I do kraja tjedna sunčano i još toplije vrijeme.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić boravio je jučer u prvom službenom posjetu Varaždinskoj županiji, gdje je u županijskoj palači održan radni sastanak o razvoju sustava socijalne skrbi i jačanju usluga za starije osobe. Župan Anđelko Stričak i suradnici predstavili su ministru projekte i mjere koje se provode u županiji s naglaskom na izvan institucionalne oblike skrbi, projekt Varaždinska županija prijatelj zlatne dobi, te jačanje kapaciteta ustanova i udruga koje skrbe o starijima i osobama u potrebi. Istaknuto je kako na području županije djeluje 54 pružatelja socijalnih usluga, a u sustav skrbi za starije ulažu se znatna sredstva uz cilj razvoja dostupnih usluga u svim dijelovima županije i što duljeg ostanka korisnika u vlastitom domu. Ministar Ružić poručuje kako će se nastaviti rad na poboljšanju dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga te jačanju položaja osobnih asistenata uz nastavak suradnje s lokalnim i regionalnim dionicima. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici ustanova i udruga koji su naglasili važnost nastavka ulaganja u izvan institucionalne oblike skrbi, dok je nakon sastanka ministar obišao Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin. U Ivancu se danas obilježava Dan grada koji se tradicionalno slavi 24. lipnja u čast Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika grada, a program obilježavanja i ove godine usmjeren na zajedništvo, tradiciju i duhovni život lokalne zajednice. Središnji duhovni dio obilježavanja je svečana sveta misa koja će se održati večeras u 18 sati i 30 minuta u župnoj Ivanečkoj crkvi Svete Marije Magdalene, a na njoj će se okupiti brojni vjernici, predstavnici grada Ivanca te javnog i društvenog života. Vjerskim slavljem ujedno se odaje počast zaštitniku grada Svetom Ivanu Krstitelju, a misa predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka u programu Dana grada. Okupljanje vjernika i zajednička molitva svake godine naglašavaju duhovnu dimenziju proslave te povezanost građana Ivanca sa njihovom tradicijom i identitetom. U Ivancu je u petak 19. lipnja te u nedjelju 22. lipnja odana počast poginulim braniteljima Domovinskog rata i žrtvama antifašističke borbe polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom na više lokacija. Na komemoracijama su sudjelovali zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Frišić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski uz predstavnike braniteljskih udruga, policijske postaje Ivanec i gradske vijećnike. U Radovanu je obilježena 34. obljetnica pogibije branitelja Željka Biškupa, gdje je uz molitvu, cvijeće i svijeće odana počast na njegovu posljednjem počivalištu, uz sudjelovanje gradske uprave i predstavnika udruga. Dva dana kasnije na gradskom groblju u Ivancu obilježen je Dan antifašističke borbe kod spomen kosturnice poginulim partizanima, a komemoracija je nastavljena i odavanjem počasti na grobljima u Radovanu i Margećanu. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić jučer je u Bjelovaru načelnik općine Maruševec Mariju Klapši uručio ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 65.000 eura. Sredstva su dodijeljena u sklopu javnih poziva za poboljšanje dostupnosti i kvalitete sadržaja za djecu te unapređenje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kao i za opremanje i uređenje dječjih igrališta u lokalnim zajednicama. Kako je istaknuto, ulaganja će doprinijeti stvaranju sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta za boravak, igru i razvoj djece u općini Maruševec uz jačanje predškolskog sustava i lokalne infrastrukture. Na svečanosti u Bjelovaru Ministarstvo demografije i useljeništva ukupno je dodijelilo 4,7 milijuna eura za 186 projekata u 114 jedinica lokalne samouprave iz više hrvatskih županija, među kojima je i Varaždinska. Općina Klenovnik osigurala je više od 65.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za projekte namijenjene djeci i mladim obiteljima. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru. Dobivena sredstva bit će iskorištena za uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić te za izgradnju novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Načelnik Pintarić istaknuo je kako će projekti pridonijeti stvaranju kvalitetnih i sigurnih prostora za igru i druženje djece, dok su iz općine zahvalili ministarstvo na potpori te Varaždinskoj biskupiji i župi Presvetog Trojstva Klenovnik na suradnji u realizaciji projekta. Općina Bednja osigurala je 40.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta, čime se nastavlja ulaganje u sadržaje za djecu i mlade obitelji. Ugovor je u Bjelovaru načelniku općine Bednja Damiru Poljaku uručio ministar Ivan Šipić u sklopu javnog poziva usmjerenog na poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima i na dječjim igralištima. Projektom će se osigurati sigurniji i kvalitetni prostor za igru i boravak djece na otvorenom, a iz općine poručuju kako su ulaganja u najmlađe jedan od ključnih prioriteta, te da će se takvi projekti nastaviti i u budućnosti. U dvoru Trakošćan ove će se subote 27. lipnja održati predavanje jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za povijesni tekstil i kulturne veze duž puta svile, doktora Fenga Džaoa. Događaj se organizira u sklopu izložbe Čudesno putovanje na istok, a posjetiteljima će ponuditi uvid u povijest trgovine svile i njezin utjecaj na europsku kulturu i plemstvo. Program u Trakošćanu započinje u 12 sati dječjom radionicom i stručnim vodstvom kroz izložbu, dok je u 14 sati predviđeno voženo razgledavanje za odrasle. Predavanje doktora Džaoa održat će se u 16 sati u prizemnoj galeriji dvora Trakošćan, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. U povodu 127. obljetnice rođenja jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika, Gustava Krkleca, u Maruševcu će se danas održati tradicionalna svečanost posvećena njegovu životu i djelu. Program počinje u 18 sati polaganjem vijenca na spomen ploču na Krklecovoj rodnoj kući, a nastavlja se u prostorijama općine Maruševec. Obilježavanje organiziraju Udruga prijatelja Maruševca, općina Maruševec i ogranak Matice Hrvatske Varaždin. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će dječja folklorna sekcija i mladi tamburaši da Klaruš Maruševec, dok će učenici osnovne škole Gustava Krkleca izvesti scenski prikaz pod nazivom Tko je Gustav Krklec. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu likovnih radova učenika nižih razreda škole koja nosi pjesnikovo ime. O liku i djelu

0: Muzeju pošte u Zagrebu. Inicijativu za njihovu izradu pokrenuli su udruga Ivanečki vitezovi i autor Boris Jagetić Daraboš, a izradila ih je Hrvatska pošta uz prigodne omotnice, razglednice i markice izrađene u ograničenoj seriji. Tijekom dvodnevne uporabe sva pošta poslana iz Ivanca bit će žigosana ovim prigodnim žigovima, a građanima su dostupne i besplatne tiskovine za slanje prigodne pošte i obilježavanje jubileja. Općina Klenovnik donijela je odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom održavanja svjetskog nogometnog prvenstva, čime se želi omogućiti praćenje utakmica hrvatske reprezentacije u ugodnijoj atmosferi. Odluka se odnosi na dane odigravanja utakmica te predviđa produljeni rad ugostiteljskih objekata najčešće do sat vremena nakon završetka susreta. Ove će subote 27. lipnja ugostiteljski objekti na području općine raditi do 2 sata ujutro 28. lipnja, svega sat vremena nakon završetka utakmice uz obvezu poštivanja propisa o javnom redu i miru te zaštiti od buke. Iz općine poručuju kako je cilj odluke potaknuti zajedničko navijanje, društveni život i podršku lokalnim ugostiteljima tijekom jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu. Predstavnice grada Varaždina sudjelovali su 16. i 17. lipnja u španjolskoj regiji Murcija na međunarodnom partnerskom sastanku i studijskom posjetu u sklopu projekta Interact Green, koji se provodi u okviru Europske urbane inicijative. Riječ je o projektu kojem je Varaždin vodeći partner, a koji je usmjeren na održivo upravljanje prirodnim i urbanim zelenim područjima. U ime grada Varaždina sudjelovali su gradonačelnik Neven Bosilj, pročelnica Slađana Miočić te voditeljica EU projekata Dorotea Solomun, zajedno s partnerima iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Tijekom posjeta održani su radni sastanci, predstavljanje digitalne platforme Interact Green te obilazak područja Sierra Espunja uz razmjenu iskustava o zaštiti prirode, razvoju turizma i jačanju kvalitete života u urbanim sredinama. U Cvetlinu će se sredinom srpnja održati etnofestival Cvetlin 2026. u organizaciji tradicionalnih kavalira i prijatelja povodom obilježavanja 30 godina postojanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje. Festival će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati te u subotu 18. srpnja od 17 sati. Posjetitelja očekuje bogat program tradicijske glazbe, nastupi više glazbenih sastava, domaća gastronomija te druženje uz očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja. Organizatori poručuju kako je cilj festivala promocija tradicije, glazbe i zajedništva kroz dvodnevno okupljanje u Cvetlinu.
1: Sport.
0: Hrvatska je upisala važnu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Torontu, slavivši Panamu s 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Vatreni tako sada imaju 3 boda i drže treće mjesto u skupini uoči ključnog susreta protiv Gane u subotu u 23 sata, kada se istovremeno igra i dvoboj Engleske i Paname. U igri za prolazak dalje još su svi scenariji otvoreni. Pobjeda protiv Gane gotovo sigurno vodi Hrvatsku dalje, dok bi remi mogao biti dovoljan za prolazak kao jedna od najboljih treće plasiranih momčadi, a poraz znatno smanjuje šanse za nastavak natjecanja. Nakon utakmica u Torontu pažnju je privukla i odluka FIFA da nagradu za igrača utakmice dodijeli panamskom reprezentativcu Cristiano Martinezu, iako su brojni analitičari očekivali da priznanje ode u redove Hrvatske. Primjerice strijelcu Budimiru ili Luki Modriću, koji je opisao svoj 200. nastup. U istoj skupini Bosna i Hercegovina večeras u 21 sat igra ključnu utakmicu protiv Katara za ostanak u igri za prolazak skupine B, dok se u istom terminu sastaju i Kanada i Švicarska u borbi za prvo mjesto skupine. U Maruševcu je 20. lipnja održan 10. memorijalni sportski turnir za poginule hrvatske branitelje Heroji Maruševca u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Maruševec. Na turniru su sudjelovali hrvatski branitelji, članovi braniteljskih udruga i njihovi prijatelji iz više sredina, među kojima i izaslanstvo Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava. Kroz sportska natjecanja, druženje i zajedništvo, sudionici su odali počast hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Uz natjecateljski dio programa naglasak je bio na susretu suboraca, jačanju prijateljskih veza i očuvanju uspomene na poginule branitelje, a iz Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava zahvalili su organizatorima na pozivu i uspješno organiziranom memorijalnom turniru. Ljubitelje biciklizma i rekreativnog druženja i ove godine očekuje tradicionalna biciklijada Šic na Bice, koja će se održati po 21. puta u Novom Marofu. Ovogodišnje izdanje biciklijade i donosi mogućnost izbora između tri rute dužine 15, 40 i 100 km, a sudionici će stazu moći voziti bilo kada u razdoblju od 27. lipnja sve do 6. rujna, bez organiziranja pratnje i vlastitim tempom. Središnji dio otvorenja je 27. lipnja, kada će se održati prijave ispred kafe bara Stop na trgu Hrvatske državnosti u razdoblju od 8 do 9 sati, a zajedničko fotografiranje i službeni start planira

0: su u 9 sati. Sudionici koji zakasne moći će se priključiti i kasnije tijekom dana. Završetak druženja bit će u Možencu uz zajedničko praćenje nogometne utakmice Hrvatska-Gana. Lovačko društvo Kuna Klenovnik proteklog je vikenda u Klenovniku organiziralo međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova, koje se nakon više od 15 godina ponovno vratilo u ovo mjesto. Natjecanje je okupilo 28 ekipa i više od 200 sudionika i posjetitelja iz više lovačkih društava, a tijekom dana odvijalo se u sportskom i prijateljskom ozračju uz naglašeni fair play i druženje. U ekipnoj konkurenciji najuspješnije je bilo lovačko društvo Prepelica Mali Bukovec, drugo mjesto osvojio je Jelen Ivanec, a treća Trakošćan Bednja. Među pojedincima najbolje bio Damir Ploh, dok je u natjecanju u gađanju zračnom puškom prvo mjesto osvojio Matej Belščak, a u fair play kategoriji Sandi Polak.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. I do kraja tjedna sunčano i još toplije vrijeme.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.
3: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: 92,8 MHz.
1: Moj nono, gdje ono, sa očalima kabono, časte ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvo. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa se zlata, koji kada dođu ljubili su.

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na tvrdi.
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Patak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Jutarnji servis.
1: 6:31. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme je za početak za jutarnje servisne informacije, a onda ćemo najaviti naš program, a krenut ćemo od vremenske prognoze, točnije od temperature koja na širem ivanečkom području trenutačno iznosi 21 Celzijev stupanj. U Varaždinu je 16,4, Štrigova je na 15,2, Križevci 16,3, Krapina 17,4, Bednja 15,6 Celzijevi stupnjeva, Zagreb Maksimir 17,9, dok je aerodrom na 17,3. Požega 16,6, Slavonski Brod isto tako 16,6 Celzijevih stupnjeva. Otočac ima najnižu temperaturu, svega 11,4 Celzijevih stupnjeva, dok je Dubrovnik već sada na 28,4. Da. Što se vremenske prognoze za danas tiče, bit će nam pretežno sunčano i vruće. Posle podne u unutrašnjosti mjestimica jači razvoj oblaka, poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura zraka, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Na područjima uz Jadran i dalje postoji velika opasnost od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje. Preporučuje se redovita hidracija, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a osjetljivim skupinama osoba savjetuje se izlaske planirati u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana i izbjegavanje fizičkog napora. Tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a idemo čuti kakva nam je situacija u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Isto tako pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, dakle A3, između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Ovo nije ništa čudno. Što se Varaždina tiče, kao i Ivanca, ako imate bilo kakve dojave iz prometa, sve to možete javiti ili općenito na 091-561-6622. Ako vam je lakše ili draže, tu su Viber, WhatsApp i Messenger. Želimo vam sretan i siguran put. I za kraj ovih jutarnjih servisnih informacija idemo pročitati i najavljene radove iz HEP-a za danas. Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će biti dio naselja Vuglovec u periodu od 9.30 do 12 sati. U Novom Marofu i Vinici nema planiranih prekida napajanja. Dok je u sjedištu Varaždin u centru, odnosno u centru će biti prolaz Nikole Falera 2 bez struje, zatim Trenkova ulica, Trg Bana Jelačića, ulica Frana Kurelca, ulica Vladimira Nazora od 8.30 do 12 sati, zatim Brezje Dravsko, Veliki Lovrećan, dio naselja od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije kao i uvijek pronaći možete i vi sami na službenoj stranici HEP-a ili na portalu sjeverni.info.
0: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: Rekli smo informacije vezane uz vremensku prognozu, situaciju u prometu, ali i najavile radove iz Elektre Varaždin za danas, a sada je vrijeme i da najavimo naš program. Kao i svakog jutra, prvo glazba tamo do 7 sati i 15 minuta do prvih današnjih vijesti, nakon kojih slijedi i policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske i Varaždinske, dakle prvo Varaždinske, Međimurske će biti tamo nešto malo kasnije. Isto tako dnevni horoskop, točnije rubrika Zvijezde poručuju, nakon čega prvo današnje izdanje oglasnika, kome Roda isporučila paket, svakog dana vam donosimo predivne informacije iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama. Vjerujem da danas neće biti drugačije. Isto tako pričat ćemo i o hrani, točnije pričat ćemo o dnevnoj ponudi gableca, otkriti vam zapravo ponudu gableca obližnjih restorana i tako šire i tako dalje. Uz puno, puno dobre glazbe, zapravo najbolje domaće, za sada još po našem odabiru, nešto kasnije po vašem, pošto ćemo imati i SMS jukebox. Ja sam Erika, želim vam svima još jednom od srca dobro jutro. Nam se da je dobro, da se isto tako osjećate dobro, da pijete prvu jutarnju kavu i slušate Sjeverni FM ili ste možda već u automobilu, na putu prema poslu, što god da radite, budite i dalje uz nas. Ivica Sikirić, Čičo, Giuliano, Klapa Iskon, plivači, odnosno Kut Kambi u nastavku, bit će to i Parni Valjak, Oliver Dragojević, Milo Hrnić. Zapravo jako puno toga vas očekuje, vjerujem da se nećete žaliti. Čujemo se uskoro, budite i dalje u Sjeverni FM ovog 25. dana u mjesecu lipnju.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Batak i Zaba taksadilom leđa svježice Kin €99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trebam kosilicu, flaksevicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: najbolja glazba. 90.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Poslovni oglasi.
5: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite

0: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sedam sati i 15 minuta, dobro vam jutro, poštovani slušatelji, vrijeme je za prve današnje vijesti. Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići s prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23 tisuće eura. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na imovini tijekom nedavnog nevremena koje je poharalo i Lepoglavsko gradsko područje. Naime, i za područje grada Lepoglave proglašena je prirodna nepogoda od tuče, a građani na čijoj imovini nastala šteta mogu se javiti gradu uz popunjeni obrazac PN te presliku osobne iskaznice i žiroračuna. Prijave šteta primaju se putem e-maila na adresu snjezana.varovic@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena gradske uprave. Više detalja dostupno je na gradskim web stranicama. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se u utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će se održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484. Sport, društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipa osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelje očekuje zabava uz glazbeni dio te ugostiteljska ponuda. I vremenska prognoza, i danas se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:23. Dobro jutro, dragi slušatelji. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Saša Lenček. Pa evo za početak, gospodine Lenček, dobro jutro vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Kao i uvijek hvala i recite kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama zabilježili 3 prometne nesreće, 2 sa povređenim osobama i 1 smatrano šteto kao posljedicom. Prva prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 9:30 u mjestu Seketin na raskrižju Vladimira Nazora i Prične ulice, te je došlo do slijetanja osobnog automobila van ceste i udara u betonski stup. Vozačica je zadobila ozljede koje za sada nisu kvalificirane, uzrok je bio neprilagođena brzina. Druga prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 13 sati u Donjem Mladanju, Vladimira Nazora 168. Tu je došlo do udara osobnog automobila u betonsku ogradu. Vozačica je zadobila ozljede koje za sada nisu kvalificirane, uzrok je bio nepropisno polukružno okretanje. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u mjestu Koretine, te uzrok je bio neprilagođena brzina kretanja. Od ostalih događaja zabilježili smo 2 prekršajna narušavanja javnog reda i mira i to oba u Varaždinu. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, još malo je tu pojačan u gradu Varaždinu, kao i na prilaznim pravcima gradu, dok kolnici su suhi i prohodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša i želimo vam ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području naše županije nažalost dogodile su se 3 prometne nesreće. Od te 3, 2 sa ozlijeđenim osobama i 1 s materijalnom štetom. Prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama, od njih se jedna dogodila u

polícia. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak. U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vas.

0: Oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja

0: Magičnet. Bezbrižná optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Horoskop. 7 sati i 42 su minute. Dobro jutro svima. Vrijeme je da čujemo što nam zvijezde poručuju za današnji dan, za ovaj četvrtak. Hoće li biti bajno ili neće? Astrološki gledano, naravno. A krenut ćemo od obnova. Ljubav, u pitanjima srca danas ćete biti sposobni čitati svaki detalj između redova, ali ne izražavajte svoje spoznaje drugima. Karijera, sve djelatnosti u kojem se zahtjeva suptilnost, intuicija, kreativni talenti ili slično, danas su odlično postavljeni. I zdravlje i savjet, bit će ugodnih snova. Bik, ljubav, oni koji su još sami provest će dan u svom svijetu maštanja i snova. Tu će se danas osjećati sasvim dobro. Karijera, zaposleni u institucijama zatvorenog tipa, na primjer bolnice, laboratorije, instituti i slično, imaju dan pun otkrića. Ostali rade uobičajeno. Zdravlje i savjet, analizirajte svoju podsvijest, dragi bikovi. Blizanci, ljubavi, dalje ćete petljati s jednom osobom s kojom radite ili će ona petljati s vama. Za neke će to biti samo prolazni flert. Karijera, iako se napori na poslu povećavaju, uz pomoć dobre volje svojih suradnika i vas samih, bit će vam ugodno. Zdravlje i savjet, ne zaboravite na šefove. Rak, ljubav, plima emocija koja vas sada nosi možda vas izbunjuje. Nekima će se ostvariti ljubavni snovi. Karijera, odlično ćete surađivati kako s mladim, tako i sa zrelim suradnicima u poslu. Bit ćete otvoreni i ljubazni. Zdravlje i savjet, malo je onih koji su sad jači od vas. Prvi blok je završen, što znači da je vrijeme za jedan glazbeni broj. A u nastavku Lenny Kravitz i Again. Onda se vraćamo našem horoskopu i slijede nam lavovi, djevice, vage i škorpioni. Budite i dalje uz nas.

horoskop. Idemo čuti što piše lavovima. Ljubav, sve što trenutačno nedostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno nadoknađivati seksom. Karijera, možda ćete biti umorni od silnih priča, ali one će iznjedriti kvalitetne dogovore. Čekaju se samo još neke informacije i zdravlje i savjet, vjerujte svojoj intuiciji. Zatim djevice, ljubav. Osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati za vas, no vi ćete za sad biti na distanci. Karijera, dobivate priliku za iznimne financijske rezultate. Kod nekih će se to već danas i konkretizirati, a kod nekih dogovoriti. Zdravlje i savjet, budite dosljedni. Vaga, ljubav, vaša najdraža osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Biće spremna popustiti u nečem oko čega ste se sporili. U karijeri imate sve šanse da uspješno odgovorite jedan velik posao. Gotovo da nema prepreka, budite pametni. Zdravlje i savjet za vage, mala neravnoteža u krvnoj slici. Škorpion, ljubav. Danas se možete uživati u društvu voljene osobe bez bojazni da vam ona neće uzvratiti ono što joj pružate. U karijeri svi poslovi koji se rade s ljudima dobro su postavljeni. Budite otvoreni za druge, pa će i oni biti za vas. I zdravlje i savjet, možete i malim koracima stići do cilja. Samo tako se i stiže do cilja. Malim koracima. E sad, vrijeme je ponovno naravno za jednu pjesmu. U pitanju je Jumping Jack Flash i legendarni Rolling Stonesi. A onda se vraćamo našem horoskopu i to nažalost sad već posljednjem bloku.

Stonesi su nas vratili u 1968. godinu. Fenomenalna stvar koju je napisao Mick Jagger i naravno Keith Richards. Zapravo ikonska stvar. I bend na kraju krajeva. A sada se vraćamo našem dnevnom horoskopu. Horoskop. Na redu su nam strijelci. Ljubav, ono što ste nekad obećali sebi danas se polako i ostvaruje. Vi uživate u društvu osobe koja vam je jako draga. Karijera, odličan je dan za postavljanje temelja za jedan krupni i dugoročni posao koji će se novčano isplatiti. Zdravlje i savjet, bit ćete zadovoljni. Jarac, ljubav, bit ćete puni emocija i spremni ih podijeliti sa drugom stranom. Zadovoljstvo, sreća i sklad gotovo su sigurni. Karijera, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali. Za neke će to biti razlog da se malo opuste. Zdravlje i savjet, možete gotovo sve. Ovo gotovo je po meni suvišno, ali... Dobro je, Jarčevi. Vodenjaci, ljubav, otkrit ćete koja vas to osoba simpatizira na poslu. Bit ćete smušeni jer nećete znati kako se postaviti. Karijera, vaši kolege danas će prema vama biti izuzetno popustljivi i dopustiti vam da činite i ono što inače ne biste smjeli. Zdravlje i savjet, poštujte druge. I za kraj, ribe, ljubav. Ako danas izađete, bit će vam prelijepo. Ako ste sami, mogli biste se zaljubiti. Ako ste u paru, uživajte. Karijera, profesija vezana uz pozornicu, prezentacije ili nastupe pred javnošću danas bi mogle doživjeti procvat. I zdravlje i savjet za ribe, pokažite se svijetu. Sa jako lijepim savjetom stigli smo mi do kraja našeg horoskopa. Ova pjesma zaista onako vrišti ljeto. I baš šalje pozitivu i dobre vibracije. Nije u pitanju Jura Stublić i grupa Filma, ali mogli bi to isto tako u nastavku pustiti. Ovo su The Beach Boys i Kokomo. A onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Tako je, vrijeme za prvo današnje izdanje Oglasnika u programu našeg radija. Iako nemamo službeno ni jedan oglas, reći ćemo malo informacije o samom oglašavanju u programu našeg radija. Dakle, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, možda poslovno oglašavanje ili marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a tu je i broj 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. A radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka, želja i pozdrava kao i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas i da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete bar 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. U principu najbitnije je da ih ne donosite ili šaljete putem e-maila u zadnji tren. Hvala unaprijed na razumijevanju. Slušali ste Oglasnik, vrijeme je da uživamo ponovno uz glazbu. Sve tamo do rubrike Kome Roda isporučila paket oko 8:30, zapravo nešto malo prije, nakon čega slijedi i dnevna ponuda Gableca. Što se pjesama tiče, grupa Magazin, Tina i Nikša, Hari Rončević, Pavel, Teddy Spalato i još puno toga u nastavku na Sjevernom FM-u. Ja sam Erika, dobro vam jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama: Lepoglava, Bednja, Ivanec,

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Još su dvije sreće stigle na ovaj svijet. Rođene su dvije bebice jučer 24. lipnja. Zapravo je jedna djevojčica i jedan dječačić, Sofija i Mihael. Bebicama želimo sretno djetinstvo, sa puno zdravlja, puno sreće i puno ljubavi. Čestitamo roditeljima, čestitamo obiteljima, prijateljima, svima bližnjima. I naravno majkama želimo da se što prije oporave i vrate kući. Uz ovu predivnu rubriku nastavljamo dalje u naš program, odnosno uz naš program, a kroz nekoliko minuta, nakon nekoliko glazbenih brojeva, imat ćete priliku čuti i dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Budete i dalje uz program našeg radija.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: vrijeme je za dnevnu ponudu Gablaca u 8 sati i 45 minuta. Dobro jutro svima. E sad, idemo olakšati onima koji su gladni, odnosno onima koji razmišljaju od ranih jutarnjih sati što bi danas mogli jesti, gdje bi mogli otići na Gablac, u koji restoran, koje jelo da jedete ili što da spremite kad, odnosno pripremite kad se vratite kući s posla, dakle što za ručak, večeru ili možda unaprijed da si pripremite nešto već sutra za Gablac. Kako god vama odgovara, mi vam nudimo potencijalna rješenja, a krenut ćemo od dnevne ponude Gablaca, restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi, ali kao i svakog dana prvo malo informacija. Dakle, svake srijede fileki su po cijeni od 4,50 €, točnije poslužuju se u restoranu Ivančica. Gablaci se služuje radnim danom od 8 do 12 sati općenito na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, sredom su Lignje Party, a četvrtkom je Pizza Party. Dakle, danas dnevna ponuda Gablaca, odnosno Gablac sam po sebi. Tu vam je i pizza, ali i svakodnevna ponuda svježih kolača. Ima i slatkog. Što se Gablaca tiče, na meniju je pureći zagrebački, zatim restani, salata i kruh po cijeni od 6,20 €. Dakle, to je dnevna ponuda Gablaca, restorana Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Ako vam je možda bliže Nova Vespa i Trijanečka, možete skoknuti do bistroja i pizzerije Gaj. Nudi se svašta za Gablac, dakle sve ukupno 4 jela. Svinjsko pečenje, mlinci, umak od pečenja po cijeni od 7 €. Zatim imate pileći orli, krokete, tartar po cijeni isto tako od 7 €. I za 6,5 € varivo od kelja sa svinjetinom. Ali tu je i pizza Gablac, u što ulaze pice Capri, Vezuvio i Margarita. Ono što još bistroj pizzerija Gaj nudi, odnosno nude, to je i ponuda dostave, točnije sama dostava, a broj na kojem možete nazvati je 042-716-597. Bila je to i dnevna ponuda Gablaca Gaja, točnije bistroja i pizzerija Gaja u Novoj Vesi Petrijanečkoj, i ostala su nam još dva restorana i to oba KTC, jedan u Ivancu i drugi u Varaždinu. Pa krenut ćemo od ivanečkog područja. Dakle, KTC restoran Ivanec nudi špek fileke, zatim mahune s kobasicom, pileći bečki, čufte u rajčici, juneći odrezak u šampinjonima, pire krumpir i pomfrit. Već sam spomenula i KTC restoran u Varaždinu, u pitanju je naravno Barok. Tamo su na meniju špek fileki, zatim grah na seljački, pileći paprikaš, tjestenina, štefani pečenje, odnosno pečenje, pire krumpir, pileći bečki i grašak i mrkva na maslacu. Sve ovo inače možete pogledati i na službenoj stranici KTC-a da vidite ujedno kako jela izgledaju. Vjerujte, itekako je fino. Odnosno, izgleda fino, vjerujem da je fino i općenito. Automatski vidite i cijene i sve ukupnu ponudu. Što god da ste danas odlučili pojesti za Gablac, kud god da ćete ići, želimo vam unaprijed zaista od srca dobar tek. I sada imate mira tamo od mene do 9 sati i 5 minuta, do još jednog policijskog izvješća iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Zašto to kažem? Pa znam da ljudi najviše vole slušati na radiju glazbu. Tako je. A kad smo kod glazbe, tu nam je Vladimir Kočiš Zec, Randevu, Gabi Novak, Zorica Konža, ponovno Teddy Spala, to Darko Domjan, Mišo Kovač. Puno toga vas očekuje u nastavku. Svakako budite i dalje uz valove našeg radija.
1: Za sve briga me, dobro se sjećam te.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: policija.
1: Vrijeme je da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata, a odgovor na to pitanje ima gospodin Dragan Golobić. Za početak, gospodine Golobić, dobar dan vama i vašim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Hvala, također lijep pozdrav vama u studiju kao svim vašim slušateljima.
1: Hvala i vama, naravno, i recite kakva je zaista bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Pa evo, obzirom na ove vrućine možemo reći da je bila dobra, jer u posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću i to s nastalom materijalnom štetom. Ona se dogodila jučer oko 14 sati u Poturnu, u ulici Vladimira Nazora, gdje se vozač osobnog vozila nije kretao uz desni rub kolnika, već je djelomično prešao na suprotnu stranu kolnika, gdje je došlo do bočnog sudara s drugim osobnim vozilom koje se kretalo iz suprotnog smjera. Evo, što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na cesti Čakovec iz Varaždina oba smjera, odvija se bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, obzirom ga ometa ova vrućina, pozivamo na dodatni oprez. I na kraju koristimo priliku kako bi najavili da će danas, 25. lipnja, odnosno četvrtak na petak, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, službenici policijske uprave Međimurske tijekom nadzora prometa obratiti posebnu pozornost upravo na rečenu vrstu prekršaja, to jest pojačano će se testirati vozače na droge. Evo, toliko za danas iz policijske uprave Međimurske.
1: Puno vam hvala, gospodine Golobić, želimo vam što ljepši i ugodniji ostatak ovog dana.
2: Hvala.
1: Do slušanja. Eto, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom u Poturnu. Promet je na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, ali kao i uobičajeno, kao i svakog dana, pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera, kao i u samom gradu Čakovcu. I za kraj ponovit ćemo onu obavijest policijskog službenika. Dakle, danas, točnije s četvrtka na petak, provodit će se pojačan nadzor, odnosno pojačano će se testirati na droge, točnije na opijate. Budite oprezni u prometu, vozite pažljivo, pazite na sebe i pazite jedni na druge i ako nešto primijetite, slobodno nam i javite. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Dragan Golobić.
0: 192 Policija.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Devetna sati i 15 minuta i vrijeme je za još jedne vijesti. Dobar vam dan. Jedino zlatnu medalju za Varaždinsku županiju na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards natjecanju osvojila su Vina Vlahović za Graševinu 2025. nagrađeno s visokih 95 bodova. Uspjeh Vina Vlahović dio je još jedne iznimno uspješne godine za vinare iz Varaždinske županije. Na 23. izdanju Decanter World Wine Awards, najvećem i najutjecajnijem svjetskom ocjenjivanju vina, 19 vinara iz cijele županije osvojile ukupno 43 medalje, jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih. Ove godine gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici predstavljen je program 56. Varaždinskih baroknih večeri. Tijekom 11. festivalskih dana od 18. do 29. rujna u Varaždinu će biti održano vrhunskih 17 koncerata, a izvan Varaždina još njih 11 na kojima će uz vrhunske hrvatske glazbenike nastupiti i najbolji interpreti rane glazbe iz Kraljevine Belgije, ovogodišnje zemlje partnera ovog uglednog europskog festivala barokne glazbe. I ove će se godine publici Varaždinske županije, ali i susjednih županija, predstaviti vrhunska imena barokne glazbe. Otvorenje baroknih večeri održat će se i u Varaždinskoj katedrali, a nastupit će najslavniji kontratenor današnjice Filip Žaruski uz back rock, odnosno b-rock orkestar iz Brisela i solisticu Celine Sheen. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na poljoprivrednim površinama na području općine Cestica nastalih tijekom nedavnog nevremena. Naime, župan Anđelko Stričak je još 18. lipnja donio odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča za područje općine Cestica. Štete se prijavljuju na zakonskom propisanom obrascu PN te uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Prijave šteta mogu se dostaviti i putem e-maila na opcina@cestica.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine u vremenu od 11 do 14 sati. Više detalja i popis potrebne dokumentacije dostupan je na službenom webu općine Cestica. Sport. Udruga za sport i rekreaciju Kapla organizira 11. seoske sportske igre Kapla 2026. koje će se održati u subotu, odnosno ove subote, 27. lipnja na terenima Sportsko-rekreacijskog centra Kapla u Gornjem Ladanju. Pokrovitelj manifestacije općina Vinica. Početak sportskih igara predviđen je u 15. sati. Uz sportska natjecanja za posjetitelje će biti osigurana ugostiteljska ponuda, a za najmlađe sudionike pripremljeni su napuhanci i drugi zabavni sadržaj. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane na Velikom Platnu. I prognoza, danas se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete

0: brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vremenska prognoza.
3: Već nam je 9 sati i 29 minuta i već je vrijeme za vremensku prognozu prognostičara s portala Kače Kiša, a danas je ponovno sa nama gospodin Kristijan Božarov, pa za početak, Kristijane, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Evo, dakle, krenuti, baš smo komentirali ove vrućine, ove sparine. Baš nam je ljeto onako kako spada došlo u grad, kako se kaže. Da li možemo očekivati nekakvo osvježenje ili ne u narednim danima? Kako se meni čini, ništa od toga.
4: Ne, upravo suprotno. Sve toplije i toplije iz dana u dan. Tako da i oni koji vole ljeto i vrućine, mislim da bi im do vikenda već moglo biti previše. Čak i
3: preko glave.
4: Ljubcima, da. Eto, dobro, još se i ok držimo ako se usporedimo s drugim dijelovima Europe, još smo mi pod kontrolom. Uh-huh. Recimo, Španjolci se kuhaju na 45, Francuzi na 44 stupnja, u Njemačkoj, u Berlinu, koji je 800 km sjevernije od nas, bit će 42 stupnja.
3: Ajde,
4: to sad
3: meni.
4: Najviša izmjerena temperatura u Njemačkoj u povijesti mjerenja. Nevjerojatno, a mi na sreću ipak nećemo ići preko 40. Mi ćemo se zaustaviti na skromnih 38.
3: Skromnih 38. Baš sam jučer to čitala i u našoj informativi kad smo imali vijesti iz svijeta i pričalo se zapravo o tom toplinskom valu koji je poharao i poharat će Europu. Za nas nije toliko jako, ali se spominjao Jadran.
4: Da. Pa u stvari bit će najtoplije za vikend u unutrašnjosti Hrvatske, pogotovo to vrijedi za unutrašnjost Dalmacije. Jadran se spominje više u kontekstu toplih noći. Nisu im toliko visoke dnevne temperature, zato što more malo hladi, a tamo uglavnom ne prelazi 35-36, ali noći su im problematične, recimo Dubrovnik ili Senj. Zadnjih 5-6 noći nisu išli ispod 28 ili 29 stupnjeva. Po čitavu noć, znači, im je takva temperatura. I zato je jako teško se odmoriti i spavati,
3: da.
4: A to onda utječe tamo na zdravlje ljudi, pogotovo onih koji nemaju klimu, koji se ne mogu na taj način pomoći i olakšati ove vrućine.
3: Susjećam
4: kod nas
3: sa njima.
4: Su barem noći ugodne. Da, susjećamo s njima. Kod nas su barem te noći ugodne. Evo, pogotovo je ova noć bila stupanj 2 svježija od prethodnih. Uglavnom su temperature bile između 15 i 18, tako da se ulovilo malo svježine tijekom noći i ranoga jutra. Sad je već toplije, već smo 10 stupnjeva više, 25, 26, 27 u nekim mjestima, tako da se već sad cijeli Ivanečki kraj dobro ugrijao. S obzirom da je sunce na nebu i da će biti na nebu cijeli dan, temperatura će dodatno rasti. Očekujemo današnji maksimum do otprilike 33. Znači, to je još uvijek onako, ajmo reći prihvatljivo, nije to još tako nešto strašno. Danas će još biti izdržljivo, vruće da, ali izdržljivo vruće. Međutim, od sutra pa za vikend dodatno zatopljenje, nastavlja se sunčano vrijeme svih.

0: dana, samo sunce od jutra do mraka, jedno sunce zađe, kasno na večer, drugo večer u svitanje, u peto jutro već izlazi, tako da smo u tom začaranom krugu, ono, toliko su dugi dani da imaš dojam kao da cijelo vrijeme sja sunce, jako istina. Je mala pauza, kratke su noći pa se ne stignu ni puno ohladiti. Već sutra bi temperatura mogla i kod nas doći do 34 ili 35, u subotu na 36, a u nedjelju i ponedjeljak na 37 ili 38 stupnjeva.
1: Ajme meni.
0: Tako da ćemo se, da, ugrijati i mi žestoko. Srećom, ajde, ne idemo preko 40 kao veliki dio Europe, ali i 38 će nam biti stvarno dovoljno, pa i previše. Vrhunac bi bio nedjelja, ponedjeljak, ta dva dana, podjednako topla, oko 37-38, a onda utorak je još uvijek vruć, oko 36. Ali u srijedu bi moglo doći do promjene vremena. To sad već par dana prognostičke karte upućuju da bi se tijekom srijede ipak nad Europu moglo preleti nešto hladnijega i vlažnijega zraka.
1: Uh-huh.
0: I to bi moglo stići i kod nas u obliku nekakvih pljuskova i sjevernog vjetra tijekom srijede. I onda bi se temperatura ipak mogla spustiti za 5 do 10 stupnjeva, tako da ipak će sredinom sljedećeg tjedna ova vrućina popustiti i doći će do olakšanja.
1: A nekako ćemo onda izgurati tamo do te srijede.
0: A da, ne preostaje nam ništa drugo nego izdržati, sakriti se negdje i čekati da ovo vruće nevrijeme prođe. Grmljavinsko nevrijeme traje pola sata i to ono za čas prođe i opet nastaviš po starome. A ovo vruće nevrijeme to traje danima i tu sad nema baš nekakvih prevelikih planova za polani. A ako ipak imate planove polani, čuvajte se te vrućine i jakog sunca. UV indeks će između 10 i 17 sati ići čak do desetke, što znači iznimno visok, to jest opasno je sunce i najbolje bi ga bilo izbjeći u potpunosti.
1: Bilo bi najbolje, tako je, ako se može itekako. Što se tiče biometeorološke prognoze, samim time, dakle, jako nam je vruće, vruće će biti u narednim danima, ljudi su često i ne naspavani, odnosno ne ispavani, pa kakva će nam biti biometeorološka prognoza u narednim danima, jer vidim da se smajliće na karti baš i ne smiješe.
0: Da, bit će sve nepovoljnija kako se vrućina bude intenzivirala prema kraju tjedna. Tako će većina ljudi biti sve istrpljenija, organizam nam jednostavno trpi, pati,
1: da.
0: Dok su ovako visoke temperature. To pogotovo vrijedi za osobe koje imaju problema sa dišnim i krvožilnim sustavom, za tlakaše, za starije ljude, za malu djecu, kronične bolesnike. To su skupine ljudi koje su posebno osjetljive na veliku vrućinu, ali i kod zdravih ljudi može biti problema i poteškoća s privikavanjem na ove iznimno visoke temperature. Morat ćemo se evo nekako smiriti malo bez nekakvog pretjerivanja, bez dokazivanja ja to mogu. Bolje se sad par dana malo primiriti i čekati da ova najgora vrućina prođe.
1: Definitivno. Pitaću vas još samo ukratko, iako je to tek iduće srijede, odnosno vidi se ta neka promjena vremena, taj pljusak koji dolazi, točnije promjena, to će biti kratkotrajnog oblika, neće biti ništa strašno jer većinom u ljeti kad su te velike vrućine zna se desiti da dođe do vremenskih nepogoda.
0: Da, kad dođe do sudara tog hladnijeg i ovog vrelog zraka, može biti i nevremena. Teško je još precizirati gdje i kad, to je za sad tek orijentacijska prognoza, ali da, nažalost, postojaće rizik i za nevrijeme. Kad se sudare te dvije zračne mase, moglo bi biti i ponegdje jačeg nevremena. Nadamo se da će nas poštedjeti, ali rizik će postojati.
1: Nadamo se da će nas poštedjeti, dobro ste to rekli. Ništa, hvala vam gospodine Božarov na vremenskoj prognozi. Zaista vam želim što ljepši, ugodniji ostatak ovog dana. Provedite ga negdje pod klimom, u hladu i izdržite.
0: Hvala lijepa, isto tako. Te poruke šaljem i svim našim slušateljima i vama na radiju. Čujemo se onda ponovno sutra.
1: Naravno.
0: Sa još malo toplijom prognozom.
1: Veselimo se unaprijed. Hvala vam puno i do slušanja.
0: Nema na čemu, čujemo se. Pozdravo.
1: Čujemo se. Eto, ljubitelji vrućina, vama je divno. Nama koji baš nismo u toj kategoriji, nekako ide. Još se držim, još se ne dam, rekao bi Mate Mišo Kovač. Pa idemo redom. Naravno, od današnje vremenske prognoze, trenutačno smo tako negdje između 25, 26, 27 Celzijevih stupnjeva već sada, a današnje temperature rasti do 33. E sad, sutra i za vikend naravno slijedi zatopljenje. Već sutra ćemo ići do 34 ili 35 Celzijevih stupnjeva, tu negdje između, subota 36, nedjelja, ponedjeljak 37-38. Vrhunac se očekuje u nedjelju i ponedjeljak. Utorak ponovno oko 36 Celzijevih stupnjeva, suho, vruće, dakle ništa se neće promijeniti, ali to isto ne vrijedi za srijedu. Sredinom idućeg tjedna stiže promjena, pljuskovi, sjeverni vjetar, temperatura će se spustiti između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Eto, to je ukratko ono što slijedi. Nije baš da će sutrašnja vremenska prognoza biti išta drugačija. Čuli jesmo i zapravo slušamo od početka tjedna kako slijedi toplinski vrući val, jače zatopljenje, pravo ljeto zapravo. Dakle, ne samo kod nas, u Europi zapravo, čuli smo u Njemačkoj, u Španjolskoj, zaista nije bajna situacija. Baš smo o tome jučer pričali i u našoj informativi. Mi smo još, moglo bi se reći, sretni pod navodnicima. Dakle, ne izlaziti van u najtoplijem, točnije najvrućijem dijelu dana, između 10 i 17 sati, UV indeks je tada najviši, ide čak do desetke. Držite se hlada, nemojte se naprezati bez nekakvog... Zna se desiti da kad putujem kući s posla, i to se dešavalo i prošlog i pretprošlog ljeta, viđala sam u najvrućijem dijelu dana, tamo negdje oko 15-16 sati, da ljudi trče. Nemojte to raditi. Rađe u večernjim satima, iako nije baš nešto hladnije pod navodnicima u tom periodu, ali zaista držite se zatvorenog prostora i bilo bi zapravo poželjno da mirujemo i da se hidratiziramo. Ja već malo teže pričam, pa bi bilo vrijeme da stanemo. Bila nam je ovo vremenska prognoza. U nastavku slijedi marketing, a onda ćete imati priliku čuti i pjesmu dana. Svakako budite i dalje uz program našeg radija.
2: Vremenska prognoza.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41, ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Dana. Hit Dana.
1: Ova rubrika hita, odnosno pjesme dana, malo će potrajati. Ima svega što je vrijedno spomenuti. A krenut ćemo od jednog divnog stiha. Brod neko ostane u luci, najljepše je kad si tu, ja sam otok tvoga mora, i u dobru i u zlu. Ovo su stihovi današnje pjesme dana i takako se poklapaju sa činjenicom da se danas obilježava Svjetski dan pomoraca. Dakle, obilježava se svake godine 25. lipnja s ciljem odavanja priznanja milijunama žena i muškaraca koje rade na morima i oceanima, te svojim radom omogućuju nesmetan protok robe i sirovina diljem svijeta. Ali isto tako, ovo su stihovi iz pjesme Najljepše kad si tu, koju pjeva jedna dama, jedna diva, u pitanje naravno Zorica Kondža, koja danas slavi rođendan. Pa smo isto tako odlučili pjesmu dana posvetiti Zorici, ujedno i pomorcima. Lijepo se sve poklopilo. Zorica Kondža proslavila je već 40 godina samostalne karijere. Ono što je zanimljivo, što sam pronašla, da je odbila u početku dva legendarna hita. Nisu je sjeli na prvu, Zar je voljeti grijeh i Ima jedan svijet, koji je na kraju krajeva iz grupe Stijene, ali joj nikad nije bilo žao što su na kraju završile u eteru u njezinoj izvedbi. Zaista joj ne bi ni trebalo biti žao. Ogromni hitovi su u pitanju. Isto tako gaji ljubav prema glumi. Kao djevojčica često je recitirala na školskim priredbama. Priznala je da je u Splitu u njezino vrijeme postojala dramska akademija, vjerojatno bi se bavila i glumom. Na našu sreću i na njenu, naravno, odlučila se baviti glazbom i postala zaista ikona. Tako da u nastavku slušamo Zoricu Kondžu i Najljepše kad si tu. Vjerujem da ćete uživati, ali ono što sam još željela spomenuti je da je danas, odnosno na današnji datum, obljetnica smrti kralja popa, Michaela Jacksona. On je bio glazbeno čudo od djeteta, koje je karijeru započelo sa svega 5 godina. Njegov album Thriller ostaje najprodavaniji album u povijesti glazbe. Već 17 godina debitirao je na profesionalnoj sceni kao član sastava Jackson 5, a solo karijeru započeo je davne 1971. godine. Preminuo je, nažalost, 2009. Zaista već je puno godina prošlo otkad ga nema, ali ostaje u nama. Osvojio je čak 8 nagrada Grammy u jednoj noći, što je rekord koji do danas nitko nije uspio oboriti. Možda ne neće, vidjet ćemo. Ono što je zanimljivo vezano uz Michaela Jacksona, na kraju nastupa uvijek je nosio nekoliko brojeva premalu odjeću, jer su mu nastupi bili toliko intenzivni, toliko iscrpni, da bi na kraju svakog izgubio do 2 kilograma, pa su mu, naravno, pa mu je odjeća pristajala na kraju svakog koncerta. Eto, to pojma nisam imala. Puno zanimljivosti postoji o Michaelu Jacksonu, da sad krenemo čitati i pričati, trajalo bi ovo još 10 minuta minimalno. Ako želite, možete pogledati i novi film koji je izašao o njemu. Ja osobno nisam nešto pretjerano impresionirana, mislila sam da će se na malo veći, odnosno širi način prikazati život samog Michaela, ali svakako vrijedi pogledati. Dakle, ne možemo staviti dvije pjesme za pjesmu dana, tako da smo ipak odabrali našu Zoricu Kondžu i divnu pjesmu Najljepše je kad si tu, uz koju ćete, vjerujem, itekako uživati.

0: Bila je to Zorica Konža i najljepše je kad si tu. Zaista je bilo teško odabrati koju pjesmu izdvojiti za pjesmu dana, ali lijepo se poklopilo sa onim što obilježavamo danas. Dakle, Svjetski dan pomoraca, a u nastavku slijedi i Michael Jackson. I isto tako teško odabrana pjesma Thriller.
1: Hit dana. Hit dana.

0: 88,8 MHz. Prebaci na sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
1: Poslovni oglasi.
0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
5: Kako ide?

0: FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan. Općina Donja Voća nastavlja s ulaganjima u projekte namijenjene djeci i mladima. Nakon provedbe besplatne škole nogometa i programa učenja engleskog jezika za djecu, osigurana su nova bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Kako ističu iz općine, cilj projekta je stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru, druženje i boravak najmlađih stanovnika. Istodobno na području Donje Voće provode se i značajna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. U tijeku je rekonstrukcija područne škole u Gornjoj Voći za potrebe budućeg dječjeg vrtića, vrijedna više od 1 milijun eura, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića, vrijedna više od 2 milijuna eura. Ukupno se tako na području općine trenutno provode projekti vrijedni više od 3 milijuna eura, usmjereni na poboljšanje uvjeta za obrazovanje, sport i kvalitetnije odrastanje djece te stvaranje boljih uvjeta za život mladih obitelji. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, zatim 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac u privitku ovog teksta te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 tisuća eura. Ovaj članak možete isto tako pronaći na sjeverni.info ili na mrežnoj stranici grada Ivanca kako bi pronašli sam link. U općinu Klenovnik stižu bespovratna sredstva za provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji vrijednosti preko 65 tisuća eura. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru, gdje su dodijeljeni ugovori za projekt dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave s područja 5 sjevernih hrvatskih županija. Dodijeljena sredstva namijenjena su sufinanciranju uređenja i opremanja dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića te izgradnji novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Sport. U Lepoglavi će se u subotu 11. srpnja održati utrka pod nazivom Bijeg po Lepoglavi u organizaciji Atletskog kluba Varaždin, a pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Trče se tri utrke. Utrka građana Mali bijeg na 3,5 km, zatim glavna utrka Veliki bijeg u duljini od 7,5 km, te dječje utrke na 50, 100, 150 i 300 metara. Start i cilj svih utrka je u samom centru Lepoglave u gradskom parku. Utrka građana i glavna utrka započet će u 9 sati i 30 minuta, a dječje utrke već od 9 sati. Prijave i uplate startnina moguće su putem finišerke sve do petka 3. srpnja. Organizatori upozoravaju kako na dan utrke nema prijava ni uplata, te za uplate nakon 3. srpnja ne garantiraju kompletni startni paket. Podizanje startnih brojeva bit će moguće na dan utrke u Lepoglavskom gradskom parku u vremenu od 8 sati do 9 sati i 15 minuta. Više detalja dostupno je na službenoj web stranici Atletskog kluba Varaždin. I za kraj vijesti vremenska prognoza. I danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: Infokrbot.
1: Dragi naši slušatelji, 10 sati i 24 su minute. Želim vam svima dobar dan. Vrijeme je da najavimo što slijedi u nastavku našeg programa. Pa evo za početak marketing, a onda će uskoro krenuti i naša emisija Novi dan, kroz koju će vas voditi naša Kristinka. O čemu će pričati i koja je tema same emisije, čućete od 10 sati i 30 minuta. Zatim bit će tu i vijesti iz svijeta u 11.15, u 11.30, naravno SMS Žubok. Ujedno ću sad iskoristiti priliku da vas podsjetim kako možete slati vaše glazbene želje na 091-5616622. Ili aplikacije Viber Messenger kao i WhatsApp. Naravno, oglasnik, infominuta, još jedne vijesti, ali i emisija Aktualnih 20. To ću najaviti nešto malo kasnije. Ono što sam još htjela reći, odnosno pročitati ovako uživo u eter, ako je netko možda nešto vidio, ako imate bilo kakve informacije, zaista vas molim da javite na ove brojeve koje ću pročitati ili direktno nama. Naime, odlutao je pas, pasmine njemački ovčar na području Ludbrega. Odaziva se na ime Ben. Pas je razigran i druže ljubiv. Na sebi ima ogrlicu s lokatorom, ali ne pomaže kod lociranja, nažalost. Brojevi na koje možete nazvati ako bilo što vidite su 099-226-2224 ili 097-760-7904. Evo, iskreno se nadam da će se pas pronaći, točnije da će ga pronaći. Želimo svu sreću, a vama želim da budete i dalje uz program našeg radija i da šaljete vaše glazbene želje.

0: Batak i zabatak sa dilom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.

oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: חוסן היוצא, 7 FM.
1: Poštovani slušatelji, dragi hrvatski branitelji i svi koji ćete i narednih 20 minuta biti uz naš program, program Sjevernog FM-a, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Novi dan. Danas vas vodimo kroz jednu posebnu priču koja na snažan i emotivan način spaja povijest, fotografiju i ljudska sjećanja. Riječ je o fotonatječaju i izložbi Pakrac kroz ratni objektiv, projektu koji je okupio više od 500 ratnih fotografija nastalih na području Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Među desecima odabranih radova posebno se istaknula fotografija Djevojčica s lutkom iz prašine, autora Pjera Jagetića iz Ivanca, hrvatskog branitelja i sudionika ratnih događanja, čiji je objektiv zabilježio trenutke koje i danas snažno svjedoče o ratnoj stvarnosti. O tome kako je nastala ideja za ovaj natječaj, fotografski natječaj, zašto je važno sačuvati autentične fotografske zapise iz vremena Domovinskog rata, te kakve poruke ove fotografije šalju mlađim generacijama, razgovarali smo s Miroslavom Ivančićem, predsjednikom Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, jednim od pokretača cijelog projekta. Svoje sjećanje i priču o pobjedničkoj fotografiji podijelit će s nama i hrvatski branitelj te autor nagrađene fotografije Pjer Jagetić. Ostanite uz naš program, krećemo odmah nakon malo glazbe.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Novi dan vodimo vas na izložbu Pakrac kroz ratni objektiv. Točnije na njenu posljednju postaju, barem što se tiče naše Varaždinske županije, a čije je svečano otvorenje održano u petak 19. lipnja u Muzeju planinarstva Ivanec. Sam Pakrac ima veliko emotivno značenje za branitelje našega kraja, budući da su tisuće branitelja s područja bivše općine Ivanec, ali i cijele Varaždinske županije, slobodu Hrvatske branile upravo na Pakračko-Lipičkom bojištu. Stoga im je ova izložba ujedno svojevrsna posveta i priznanje za žrtvu koju su podnijeli. A izložba je, podsjećamo, nastala na temelju fotonatječaja koje je raspisala Udruga Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika u suradnji s gradom Pakracom i Muzejom grada Pakraca. Cilj natječaja bio je prikupljanje fotografija koje dokumentiraju ratna zbivanja, ali i svakodnevni život stanovnika Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Nešto više o samoj izložbi za našu emisiju govorio je i njen inicijator, predsjednik Gradskog vijeća grada Pakraca, ujedno je predsjednik Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, Miroslav Ivančić. Pa poslušajmo zajedno razgovor u nastavku.
1: Evo, ova izložba, zapravo mogu reći cijeli ovaj jedan lijepi projekt je nekako i vaša ideja, evo, od početka pa do realizacije. Otkud zapravo ideja i otkud ste zapravo krenuli sa svime ovime, koja je bila nit vodilja?
2: Pa evo, dosta postoji ta intencija da pišemo o Domovinskom ratu, da se zapiše šta je bilo, ali fale fotografije. I onda znao sam iz osobnog iskustva da postoje fotografije u privatnim zbirkama, privatnim arhivama i već duže vrijeme ta ideja postoji. Prošle godine smo rekli u udruzi, idemo to krenuti s time. Od prvog prosinca 95. do 31. prosinca bio je objavljen javni natječaj za prikupljanje fotografija. Došlo više od 500 fotografija, jako lijepih, jako dobrih, iz čitave skoro Hrvatske. Naravno, to su opet najviše dali oni s kojim smo bili već prije u kontaktima, nekim prijateljstvima, kao što je gospodin Gaga vaš. I odlučili smo napraviti izložbu. Odabrali smo tih 500 i dešta, 82, kao što sam danas i rekao na otvorenju, izložbe možda nisu najkvalitetnije, jer ima stvarno bilo umjetničkih dijela, ali išli smo sa fotografije koje imaju priču. I svaka ta fotografija govori priču jednu, a čak i neke i više priča. I evo, tako je nastala ta izložba, bilo je otvorenje u Pakracu, uoči početka Domovinskog rata. Odaziv je bio stvarno fenomenalan. Naravno, bili su dečki iz Ivanca i tad je bio, došlo do ideje da to dođe i na vaše područje.
1: Evo, ova izložba je proputovala kroz cijeli sjever Hrvatske, a čuli smo da će putovati i dalje. A isto tako u svom govoru ste spomenuli prilikom samog otvorenja današnje izložbe da ste se nekako dosta vodili emocijama. Toliko je fotografija pristiglo na natječaj. Vjerujem da je bilo zapravo teško izdvojiti. Sve su to fotografije koje imaju, kako ste i sami rekli, svoju priču, svoju emociju, i to su fotografije iz jednog vremena kojeg se i moramo sjećati na kraju krajeva.
2: Emocije i zapravo svaka fotografija jako puno emocija. Bilo je jako to teško napraviti. Dobro, imali smo povjerenstvo od 5 ljudi, stvarno stručnih ljudi, ali evo, ispalo je da su ove 3 koje su pobjedile i ovih 82 koje su možda čak onako više nam, ajmo tako sad, cijele sa emocijama, jer evo fotografija djevojčica sa lutkom iz prašine, mislim se o toj fotografiji može 100 priča ispričati, jer kad prvi pogledate ispada da je ta lutka rađena po toj djevojčici, da ne pričam dalje sve mogućnosti koje vidite kad pogledate tu fotografiju, ili ona fotografija crkve Svetog Franje u Lipiku, gdje je ostalo samo nadvoj nad vratima. Tako da kažem, svaka ima svoje priče, svoje nosi emocije. Možda su neke fotografije, recimo moramo da pomenuti gospoda Težaka, stvarno vrhunske fotografije ima, i možda su nepravedno zaposlili, pa nisu osvojile prve 3, ali je, kažem, evo, nije se moglo svima dati, jer definitivno jako puno fotografija jako lijepih, jako vrijednih je došlo nam u ruke.
1: Evo, koliko su ovakvi projekti, ovakve izložbe bitne isto tako kada govorimo zapravo općenito o Domovinskom ratu?
2: Pa mislim su jako bitne. Evo, ovo što je sad pokazalo i na vašem tu području, znači na vaše županije varaždinske, odaziv ljudi samo pokazuje da i to ljudi jako interesira. Ali isto tako bitno je da i nas same podsjeti kako je to bilo. Zaboravili smo, 30 i nešta godina je prošlo od tada, neke stvari smo potisnuli, ja gledam od sebe samog, stvari koje sjećam, zato su one pozitivne stvari. Negativne stvari se negdje potisnu, da li je to dobro ili nije dobro, ne znam, da će pokazati vrijeme, ali potisnu smo te pomalo neke ružne stvari i vi ste sad ovo malo da se podsjetim, da vidimo kako je bilo, da vide naši mladi, da vide naši krajnjoj liniji i prijatelji šta je to bilo, u krajnjoj liniji šta je Pakrac i Lipik, šta su znači, znači varaždinski branitelji i svi oni koji su dolazili u Pakrac, jer Pakrac je branila čitava Hrvatska, nisu samo Pakračani, Lipičani, ja sam inače Bjelovarčanin, čak nisam, ja sam isto 90. došao u Pakrac i evo ostao tamo. Tako da Pakrac je stvarno u ratu bila ne Hrvatsko malo, nego Hrvatsko veliko.
1: Evo, kod nas je jako lijepo prihvaćena izložba, veliki odaziv. Kakva je bila situacija kod vas u Pakracu, makar spomenuli ste jednom riječu da je i ondje bila velika zainteresiranost?
2: Imamo lijepi muzej u Pakracu, gradski, nije se moglo kući na otvaranje izložbe, inače znamo da izložbe pogotovo, pa i neki poznatijih umjetnika je tako, prođu sa 10 ljudi, ovaj put niste mogli zaći u muzej. A evo vidim da je to, evo sad i danas je bilo tu i vanco, isto tako prepuno vijede, malo vruće vani, vjerojatno nekima se ne da izaći iz klimatiziranog prostora, ipak su došli. To pokazuje koliko je ljudi drže od toga ipak. I ono što sam rekao, moram to reći na otvaranju izložbe, ovo je dijelo zajedničnog branitelja, hrvatskih branitelja, jer ne bi ovo bilo. Možda bi to da nije bilo sad dečaka iz Ivanca, to je možda ostalo u Pakracu, možda više se ne bi dalje išlo. Oni su sad to pokrenuli, jednu lavinu iskreno, to je sad i medijski popraćeno dobro, bilo i na hrvatskoj televiziji i poslije toga dolaze upiti za tu izložbu. Tako da kažem, ovo je sve jedno rezultat jednog zajedništva, jednog prijateljstva branitelja Pakraca, Lipika, Ivanca, zapravo čitave varaždinske županije.
1: Evo, čuli smo, zadovoljni ste i izložba ide i dalje.
2: Tako je, već imamo neki pregovor za Daruvarom, Čazmom, Bjelovarom, tako da vjerujem da će to, pa čak evo neke razmišljenja, imali smo neki smo EU zastupnice koje kontaktirali, čak možda i završi Bruxellesu, vidjet ćemo.
1: Hvala vam puno na razgovoru i puno sreće u daljem radu i na daljim projektima.
2: Hvala vama.
0: Među više od 500 fotografija pristiglih na natječaj, pobjedničkom je proglašena fotografija djevojčica s lutkom iz prašine Pjera Jagetića, ratnog pripadnika druge bojne 104. brigade Zbora Narodne garde Hrvatske vojske. Fotografija je snimljena u proljeće 1992. godine i ima duboku emotivnu priču koja na dirljiv način svjedoči o stradavanju civilnog stanovništva Pakračko-Lipičkog područja u Domovinskom ratu. Upravo te emocije izrazito su bile naglašene i kroz cijeli naš razgovor s Pjerom Jagetićem, a koji nam je ispričao kako je izgledao susret sa djevojčicom, danas već odraslom ženom, s te fotografije, i to 34 godine nakon.
3: Kako je nastala ta fotografija, odnosno ta priča? U jednoj ophodnji primijetio sam jednu lutkicu u prašini pregaženu sa gusjenicama, tragovi gusjenica su bili preko nje, što se vidi, uzeo sam fotoaparat i fotografirao taj slučaj. Stavio fotoaparat u džepić i nastavio kretanje. Nekoliko dana kasnije, u međuvremenu su nastali različiti drugi snimci, ali nekoliko dana kasnije primijetim jednu djevojčicu, curicu malu, u zagrljaju drži tu lutkicu koju sam vidio rastrganu, pregaženu sa gusjenicama. I napravio sam snimak te djevojčice i to bi bila ta priča.
1: Ono što moramo spomenuti je da ste se koliko, pa skoro 30 godina, ali zapravo je, nakon susreli sa gospođom, sa slike, naravno to je već danas gospođa.
3: 34.
1: Eto, da, još da. I više.
3: Da. Pa eto, nastojao sam upoznati tu sada gospođu, jel da, odraslu ženu, i imao sam tu sreću da sam ju upoznao i podružili smo se jedno vrijeme uz, evo tako, izmenu i priča i sjećanja iz onog doba.
1: Koliko je zapravo bilo teško u to ratno doba uzeti fotoaparat u ruke i napraviti tako nešto?
3: Pa, u stvari ja sam fotoaparat, bez obzira kaj mi je profesija bila fotograf. Prvenstveno sam bio, ja karikirano velim sa puškom, sam bio u obrani Hrvatske. A fotoaparat sam neki jednostavni amaterski aparatić imao u džepu i za slučaj da mi zatreba. I tako su nastale neke fotografije sa ratišta.
1: Što kažete evo na ostale fotografije, da se malo osvrnemo na cjelokupnu izložbu. Koliko je to zapravo dobro? Naravno, naši slušatelji nažalost sad ne mogu vidjeti, ali moram spomenuti da će ova izložba ostati otvorena do kraja mjeseca lipnja, pa će svi moći razgledati.
3: To bi nas sve organizatore veselilo. A što se tiče same postave i samih fotografija koje su prisutne na izložbi, svaka ima svoju priču, svaki obraz na toj fotografiji ima priču i braniteljska je priča.
1: Hvala vam puno na razgovor.
3: Hvala lijepa.
0: Uz Pjera Jagatića na natječaj su se prijavili još neki ratni pripadnici druge Ivanečke bojne i fotografi s našeg područja, među njima je Branko Težak, čijih je nekoliko fotografija također uvršteno u izložbeni postav. Svečanom otvorenju izložbe Pakrac kroz ratni objektiv prethodila je izložba Kava u svako doba s prikazom mlinaca i šalica za kavu starih više desetljeća, a koju su predstavili član predsjedništva Ivanečkog ogranka udruge Dragovoljaca veterana Domovinskog rata i Ivanečki klub kolekcionara Zdenko Horvat i njegova supruga Zdenka. Mnoštvo uzvanika i posjetitelja došlo je razgledati izložbu koja nas podsjeća koliko je važno čuvati uspomene na dane stvaranja Hrvatske države. Najprije se tako na početku, na samom otvorenju izložbe, prisutnima obratio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Uz evociranje nekih osobnih obiteljskih sjećanja na dane Domovinskog rata, posebno zadovoljstvo izrazio je dolaskom u Ivanec ravnateljice muzeja grada Pakraca Jelene Hihlik i kustosa Kreše Vaceka. Odmah su, rekao je, našli dodirne točke, pa je izrazio uvjerenje da će se suradnja s Pakračkim muzejom nastaviti razmjenom ideja i izložbi. Skupu se obratio i predsjednik Hrvatskog časničkog zbora i ratni pripadnik druge Ivanečke bojne Vladimir Debeljak, te podsjetio na okolnosti njena formiranja, na sudjelovanje u ratnim operacijama i to posebno na Pakračko-Lipičkom bojištu od studenog 1991. do 16. srpnja 1992. godine. Iznio je tužan podatak o njenih petero poginulih pripadnika, među njima i Željka Biškupa, čija se godišnjica pogibije upravo u to vrijeme 19. lipnja obilježavala na groblju u Radovanu. Predsjednik Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ljudvek Cikač istaknuo je da je ova izložba plod dugogodišnje suradnje s Udrugom Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika i Gradskom upravom Pakraca, s kojom su u međuvremenu izgrađeni prijateljski odnosi. Tome prigodom i zahvalio svima na ovako velikom odazivu. Želeći dobrodošlicu u Ivanec gostima iz Pakraca te pozdravljajući sve okupljene i kolege branitelje, gradonačelnik Milorad Batinić i sam se prisjetio svoga boravka u Pakracu kao pripadnika rezervnog sastava MUP-a te okolnosti u kojima je spasio dio arhiva i dokumentacije iz šumarije u Pakracu te ih dostavio upravi šuma u Zagrebu. Tome prigodom i čestitao Pjeru Jagetiću i svima ostalima na fotografijama kojima su dokumentirali prizore rata i razaranja te svima zaslužnima za njenu organizaciju. Prisutnima se obratio i zaslanik varaždinskog župana Zdenko Đuras, koji je pak istaknuo da motivi zabilježeni na fotografijama govore više od 1000 riječi, te pozvao branitelje da i dalje budu nit vodilja koja će i u buduće pronositi istinu o Domovinskom ratu. Prisutnima se obratio je Miroslav Ivančić, kojeg ste imali prilike čuti kroz razgovor i u našoj emisiji. On je pak u svom govoru istaknuo kako je kod raspisivanja fotonatječaja želja domaćina bila da se otvore privatni arhivi branitelja i fotografa i prikažu fotografije iz ratnih dana. Za kraj prigodnih govora izložbu je otvorila i zaslanica pod predsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Snježana Hunjet, koja je također održala jedan prigodan emotivni govor. Podsjetimo se, ova izložba je do sada bila postavljena na 4 lokacije. Tkic Lepoglava, Kulturni centar Ivan Rabuzin, Novi Marof, Dvor Trakošćan i Županijska palača u Varaždinu. Te ju je vidjelo preko 1500 građanki i građana Varaždinske županije, kao i posjetitelji iz europskih pa i svjetskih zemalja. Muzej planinarstva Ivanec posljednja joj je postaja na području Varaždinske županije, nakon čega će biti vraćena vlasnicima Pakrac, gdje prema saznanjima neće dugo ostati, s obzirom na to da su u tijeku dogovori oko njezinog prikazivanja u Daruvaru i u još nekim gradovima i mjestima Lijepe naše. Svi ste pozvani na razgledavanje ove izložbe, koja će u našem muzeju planinarstva biti otvorena sve do 30. lipnja. Pokrovitelj ove izložbe je Varaždinska županija, organizatori Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec, su organizatori Hrvatski časnički zbor Ivanec, Udruga pripadnika 104. brigade Zbora narodne garde Ogranak Ivanec, Ivanečki klub kolekcionara i Muzej planinarstva Ivanec, a realizaciju njezina postava i u Ivancu pomogli su donatori i sponzori organizatora. Novi dan. Poštovani slušatelji, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Novi dan. Danas smo kroz priču o projektu Pakrac kroz ratni objektiv podsjetili koliko je važno čuvati uspomene na dane stvaranja Hrvatske države, ali i na ljude koji su te povijesne trenutke živjeli, bilježili i prenosili budućim generacijama. Fotografije nastale u ratnim okolnostima mnogo su više od običnih snimaka. One su trajna svjedočanstva hrabrosti, stradanja, zajedništva i nade koja je vodila hrvatske branitelje i hrvatski narod u najtežim trenucima. Hvala našim gostima, Miroslavu Ivančiću i Pjeru Jagetiću, koji su s nama podijelili svoje iskustva, sjećanja i poruke koje ne smiju biti zaboravljene. Sve priče hrvatskih branitelja koji su fotoaparatom zabilježili ove trenutke još jednom potvrđuju kako je očuvanje istine o Domovinskom ratu zajednička odgovornost svih nas. Važno je da i mlađe generacije upoznaju događaje, ljude i vrijednost koje su obilježile put Hrvatske prema slobodi. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. Do novog susreta u emisiji Novi dan. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja je pripremila današnju emisiju. Almira Koren, Erika Krbot, Borna Stipetić, Marko Rogina i Kristinka Raškaj. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
4: Novi dan. Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob Ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: vijesti.
1: 11:15 i vrijeme je za vijesti iz svijeta. Venezuelu su jučer pogodila dva snažna potresa magnituda 7,2 i 7,5 po Richteru, u kojima su prema prvim informacijama poginule najmanje 32 osobe, dok je više od 700 ljudi ozlijeđeno. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, a spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima. Potresi su pogodili sjeverni dio zemlje, zapadno od glavnog grada Caracasa, gdje su zabilježena urušavanja objekata i velika materijalna šteta. Najteže je pogođena savezna država Guarija, za koju vlasti još uvijek nemaju potpune podatke. Drugi potres magnituda 7.5 bio je najsnažniji u Venezueli u posljednjih više od 100 godina i prema podacima Američkog geološkog zavoda drugi najjači ikad zabilježen u toj zemlji. Spasioci na pogođenim područjima nastavljaju potragu za nestalima, a lokalne vlasti upozoravaju kako je svaka minuta važna. Nakon razornog potresa u Venezueli, snažna podrhtavanja tla zabilježena su i u drugim dijelovima svijeta. Iako u Japanu i Sjedinjenim državama za sad nema izvješća o većoj šteti, potresi su izazvali zabrinutost među stanovništvom. Područje uz sjevernu obalu Japana pogodio je potres magnitude 7.2, a podrhtavanje se osjetilo i u Tokiju. Japanske vlasti za sad ne bilježe ozlijeđene ni veća oštećenja, a premijerka Sanae Takeuchi poručila je kako je prioritet zaštita ljudskih života i praćenje situacije. Istodobno je ruralno područje sjeverne Kalifornije pogodio najjači potres od 1940. godine. Potres magnitude 6.0 zabilježen je u okrugu Mendocino, oko 225 km od San Francisca, a za sad su prijavljene samo lakše ozljede i manja materijalna šteta. Sjedinjene Američke Države produljile su za još godinu dana nacionalno izvanredno stanje povezano sa Zapadnim Balkanom, navodeći da i dalje postoji prijetnja stabilnosti, demokratskom razvoju i američkoj nacionalnoj sigurnosti u regiji. U predsjedničkom dokumentu objavljenom 24. lipnja ističe se da aktivnosti pojedinaca i skupina koje ugrožavaju mir opstruiraju međunarodne sporazume i koče euroatlantske interakcije, to jest integracije, i dalje predstavljaju izvanrednu i neobičajenu prijetnju interesima SAD-a. Izvanredno stanje prvi put je uvedeno 2001. godine, a kroz godine je još više puta proširivano, uključujući i razloge poput korupcije, zatim podrivanja poslijeratnih sporazuma te pokušaja destabilizacije država regije. Mjera se odnosi na sve zemlje Zapadnog Balkana, točnije Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, a omogućuje sankcioniranje osoba i subjekata koje Washington procijeni odgovornima za ugrožavanje stabilnosti. Napokon lijepe vijesti. Nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu ove godine. U susretu skupine B u Torontu svladali su Katar rezultatom 3-1 i ostali u igri za plasman u drugi krug natjecanja. Alajbegović je u 29. minuti sjajnim prodorom i preciznim udarcem donio vodstvo. Samo 5 minuta kasnije Edin Džeko povećao prednost na 2-0 nakon što se njegov udarac odbio od katarske obrane i završio u mreži. Jedini pogodak za Katar zabio je Hasan El Haidos u 42. minuti, ali konačnu potvrdu pobjede donio je Arman Mahmić u 80. minuti pobjede. Sa konačnih 31 Zmajevu su tako ispisali povijest. Nakon zaslužene pobjede stadionom su se orili stihovi Haledove pjesme Ljiljani. Nogometaši Švicarske svladali su Kanadu sa 2-1 u dvoboju zadnjeg kola bez skupine svjetskog prvenstva i prošli dalje kao pobjednici skupine. Bravo Zmajevi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35. Sutra će biti pretežno sunčano i ponovno vruće, vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

Ovo je Severina, a uskoro slijedi SMS Jukebox, tako da budite u stanju pripravnosti točnije. Imajte kraj sebe vaše mobilne uređaje, šaljete poruke i glazbene želje, broj znate, a ako ne znate, podsjetit ćemo vas uskoro.

0: ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Batak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. Džingal je rekao sve, ali ja ću ponoviti. Broj za vaše glazbene želje, odnosno za poruke, je 091 561 6622. Kao i Viber, WhatsApp ili Messenger putem kojih nam se isto možete javiti. Pa krenimo s čitanjem vaših želja. Molim vas kao u snu Toni Cetinski, hvala, može ići će. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Dobro jutro od Thompsona, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. I Vesna kaže, ujutro oko 6 sati i 57 minuta, dobro jutro Erika, želim ti što ugodni radni dan uz kavu, meni je u Sjeverni sve lakše od Vesne. Hvala Vesna. Jedna rođendanska za kćer Mariju, Hanka Paldun. Znamo kakvu glazbu puštamo u ovom terminu, tako da pustit ćemo, evo ja sam već odabrala sama, Fantomi i Sretan rođendan. Ako vi želite čuti nešto drugo, slobodno napišite. Bok Erika, može pjesma od Jakova Jozinovića, Četiri laste, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također, naravno pustit ćemo, evo premijerno u našem programu. Ovdje je Drago iz Novaka od Tomislava Ivčića, Izabela, pozdrav, pozdrav i vama Drago. To se desi, Ivana Kovač, hvala. Molitva za tebe, Zorica Konđa, pozdravo Danice. Danica, pozdrav. Bog može, Time of my life, hvala. Naravno da može. Zatim povedi me Jasna Zlokić, nakon toga Euroart, želim ti hvala. Evo i to će ići. Bog može, Zenica, zabranjeno pušenje, hvala. I Zenica Blues znači će se na našoj listi. Zatim, ako ne znaš što je bilo, pozdrav. Ide i to. Martin Žunec, Rapsodija, hvala. Eto, ići će. Idemo mi na Viber. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Oka tvoja dva od Valentina, hvala, može. Bok može Heal the World, hvala, naravno ići će i Jackson. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Divna grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala Višnja i vama, vama je puno ljepše nego meni, moram priznati, s obzirom da ste na plaži na Braču. Hvala vam na, na pozdravima s Brača. Šaljem i ja vama ovdje iz Ivanca i lijepo je znati da nas slušate čak i tijekom godišnjeg odmora. Lijep pozdrav, super ste, molim pjesmu Zalutali pogled, Tomislav Bralić, pozdrav svima, hvala, hvala i vama, hvala u ime cijele ekipe i svakako ćemo pustiti vašu glazbenu želju. Pozdrav Zora je Neda, zatim željo moja do

Boris, hvala. Ide i to. Ja ću provjeriti da li sam možda nešto preskočila, ali čisto sumnjam. To je bilo sve. Hvala vam na svakoj poruci, hvala na vašim glazbenim željama. Vjerujem da ćete uživati u nastavku slušajući iste. Dakle, konstantno ponavljamo, ne znam da li se nešto mijenja kada ja nisam u jutarnjem terminu u eteru, ali u ovom terminu u jutarnjim i prijepodnevnim satima ne sviramo narodnu glazbu, niti glazbu zagorskog žanra. Dakle, zagorske narodne pjesme ostavljamo za poslije podnevnu smjenu. U slučaju samo... Dakle, kad su nekakve iznimke u pitanju, dakle, kad je obljetnica možda rođenja ili, nažalost, smrti nekog pjevača, glazbenika, ajde, u redu, može pjesma, maksimalno dvije, ali sve ostalo ostavljamo za poslijepodnevnu smjenu, tako je naš program osmišljen i ne bi se kao takav trebao mijenjati, tako da se držimo ovog domaće, strano i to puštamo. Mislim da je sve jasno. Ako nekome nije, ponovit ćemo još nekoliko puta. Eto, idemo uživati sad uz glazbu. A kroz nekoliko minuta ćemo se malo i informirati vezano uz aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info, nakon čega u podne slijedi još jedno izdanje Oglasnika. Idemo se malo prisjetiti onog kultnog filma Prljavi ples uz ovu hitčinu. Uživajte.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Info minuta.
1: Vrijeme je da se malo informiramo, tako je 11 sati i 43 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Slušate aktualne teme, točnije novosti i naslove koje možete pronaći i vi sami na portalu sjeverni.info, pa idemo redom. Utrka kroz Lepoglavom, veliki, mali i mini brijeg za sve uzraste 11. srpnja, više na sjeverni.info. Grad Ivanec poziva roditelje prvašića, dostavite podatke za isplatu 200 eura potpore. Ovo ste imali priliku čuti u današnjoj informativi, imat ćete još prilike to isto čuti, ali ajmo malo opširnije iz samog članka. Dakle, Grad Ivanec poziva sve roditelje prvašića da u gradsku upravu Ivanec dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac, dostupan je u prilogu teksta na portalu sjeverni.info, a možete ga dobiti i u gradu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu. Sve informacije i detalje su na sjeverni.info. Tehnički pregled traktora i priključnih vozila 1. srpnja u Maruševcu. Ljetno radno vrijeme gradske knjižnice Varaždin. Osnovna škola Petrijanec u Rumunjskoj, AI is coming, Erasmus Plus projekt koji poučava o uporabi umjetne inteligencije. Poslovna zona Ivanec organizira edukaciju o storytellingu u turizmu. Dakle, nakon 5 održanih besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3 priprema posljednju edukaciju iz ovog ciklusa. Predavanje će se održati utorak 7. srpnja s početkom u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec, a tema će biti storytelling u turizmu. Svi detalji dostupni su naravno na portalu sjeverni.info. Djeca osmislila svoj savršeni park na kreativnoj radionici udruge Ana. Rekreacijski centar Lančić Knapić osvojio prestižnu međunarodnu arhitektonsku nagradu, o čemu se radi. Riječ je o festivalu koji okuplja vodeće stručnjake, projekte i inovacije iz područja arhitekture, dizajna i kreativnih industrija jugoistočne Europe, pa je u tom kontekstu i u takvoj konkurenciji vrijednost ove nagrade još veća. Dakle, u pitanju je Big C Architecture Award na istoimenom festivalu održanom u Portorožu u Sloveniji. Članak možete pronaći na sjeverni.info, a o ovoj ćemo temi pričate najvjerojatnije i u današnjoj emisiji Aktualnih 20, ali više o tome u nastavku. Otvorene prijave za kotlovijadu u sklopu 5. festivala tradicija Babićine rifte u Maruševcu. Mursko središće ugostilo 31 smotru puhačkih orkestara i limene glazbe Međimurske županije. Leskovec Toplički dobiva moderno dječje igralište uz potporu ministarstva. Idemo čuti i vijesti iz zemlje i svijeta. Čak trećina Hrvata ne može si priuštiti ni tjedan dana odmora. Je li vas to iznenadilo? Više od 44.500 branitelja nije zaposleno, nije u mirovini i ne vodi se na burzi. Otvoren javni poziv. Za prostorno uređenje romskih naselja osigurano 79.634 eura. Strani radnici u Hrvatskoj, spas za gospodarstvo ili problem za domaće radnike? U Sloveniji prosječna mirovina premašila 1160 eura. Najviša isplata veća od 4600 eura. Više na portalu sjeverni.info, a sada se vraćamo glazbi. Jukebox.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i 200 minute, bio je ovo Jakov Jozinović i pjesma Četiri lasta, a sada je vrijeme za oglase. S obzirom da nemamo ni jedan oglas, reći ćemo informacije o samom oglašavanju u programu našeg radija. Dakle, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana, točnije od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što isto tako znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano s program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na broj 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, možete doći osobno ili se javiti putem e-mail adrese, a isto tako možete nazvati i na broj 042-505-606. Za kraj još ću jednom samo spomenuti kako ako želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, iste trebate donijeti na vrijeme, što bi značilo bar 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Slušali ste oglasnik, vraćamo se glazbi koju ste sami birali, a u 12 sati i 15 minuta slijede još jedne vijesti našeg radija. Ja sam Amerika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: najbolja glazba. Tebe se baci ili 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sati i 15 minuta, dobar vam dan, slušate vijesti našeg radija. Rekreacijski centar Lančić Knapić osvojio međunarodnu arhitektonsku nagradu Big C Architecture Award na festivalu održanom u slovenskom Portorožu. Projekt je u kategoriji sportskih i rekreacijskih građevina osvojio prvo mjesto. Nagradu je dobio projekt koji je izradio Studio Nexara, riječ je o festivalu koji okuplja projekte iz područja arhitekture, dizajna i kreativnih industrija zemalja jugoistočne Europe. Iz Studija Nexara istaknuli su kako je međunarodni stručni žiri prepoznao vrijednost projekta rekreacijskog centra Lančić Knapić, koji danas služi kao prostor za rekreaciju, sport i društvena događanja lokalne zajednice. Uz nagrađeni projekt na festivalu su predstavljena i digitalna rješenja koja se koriste u procesima projektiranja i prostornog planiranja. Općina Maruševec i ove godine organizira tehnički pregled traktora i priključnih vozila kako bi poljoprivrednicima olakšala obavljanje zakonskih obveza, te im uštedjela vrijeme i troškove odlaska u stanicu za tehnički pregled. Tehnički pregled provodit će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila, autoservisni centar DD, u srijedu 1. srpnja od 7 sati i 30 minuta do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Pregledi će se obavljati sukladno važećem pravilniku o tehničkim pregledima vozila, a namijenjeni su traktorima i njihovim priključnim vozilima. Iz općine pozivaju sve vlasnike poljoprivredne mehanizacije da iskoriste ovu mogućnost i pravodobno obave tehnički pregled svojih vozila. Sve do kraja mjeseca srpnja u Lepoglavskoj gradskoj knjižnici Ivana Belostenca otvorena je izložba Čarolija ptičjeg svijeta na Zagorskim brežuljcima, autorice Ljubice Ribić. Izložba je službeno otvorena krajem proteklog tjedna, a riječ je o putujućoj izložbi koja nakon premijere u Beretincu prošle godine putuje širom Varaždinske, Krapinsko-Zagorske i Međimurske županije. Izložba u prostoru čitaonice Lepoglavske knjižnice broji 57 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, a prikazuju više od 50 vrsta ptica koje je autorica snimila na brežuljcima Zagorja, mnoge od njih u svom dvorištu. Posebnost izložbe je u tome što su u fokusu manje poznate ptice poput batokljuna, zlatne vuge i pčelarice. Izložba se može posjetiti do 31. srpnja u radnom vremenu knjižnice. Sport. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira u subotu 4. srpnja planinarski izlet na Golicu u slovenskim Karavankama. Polazak minibusa predviđen je u 4 sata ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, a dolazak na polazišnu točku planina pod Golico planiran je oko 9 sati. Uspon vodi do planinarskog doma Koča na Golici na 1583 metra nadmorske visine, nakon čega slijedi završni uspon na vrh Golice. Povratak prema parkiralištu predviđen je u poslije podnevnim satima, a sudionici će se potom uputiti prema Bledu, gdje je planirano kraće zadržavanje prije povratka u Ivanec. Cijena prijevoza minibusom iznosi 50 eura uz minimalno 20 prijavljenih sudionika. Podaci za prijavu dostupni su na službenoj stranici Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec. I vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će isto biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosti?

12 sati i 32 su minute, slušate vaše glazbene želje, ovo je Valentino i Oka tvoja 2. A uskoro ćete imati priliku slušati i emisiju Aktualnih 20. Danas nam u goste dolazi načelnica općine Donja Voća, gospođa Sanja Kočet. O čemu ćemo pričati, imat ćete priliku čuti tamo negdje oko 12 sati i 45 do 50 minuta, uglavnom uskoro. Budete i dalje uz nas.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Halo The Face. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Halo The Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
0: Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
2: 12 sati i 45 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u našu emisiju Aktualnih 20. Kao što smo i najavili, današnja gošća naše emisije je gospođa Sanja Kočet, načelnica općine Donja Voća. Za početak, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Evo, krenut ćemo nekako od teme vezano uz razvoj evo lokalne zajednice. Dakle, on se ne mjeri samo kroz zaštitu prostora, kroz ulaganja u ljude. Ova se tema zapravo isprepliče već danima i u našoj informativi. Pričat ćemo o obrazovanju, točnije okrenut ćemo se temi dugo očekivane izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića, za koju je položen i kamen temeljac. Pa evo, što su sljedeći konkretni koraci na gradilištu u narednom periodu?
3: Da, dugo očekivani ovoga projekat. Koji je stvarno, prošle su godine i godine, mogli bismo reći dva desetljeća ovoga je prošlo od kad se govori o sportskoj dvorani ovoga na Voći, ali evo, dočekali smo i taj trenutak, dakle da, to je posebno za sve ovoga učenike, učitelje i cijelu ovoga zajednicu da se napokon taj projekat ovoga, kako bismo rekli, izvrtio i započelo. Puno je tu rada, puno inicijativa, ali ono kaj bi voljela spomenuti je kaj je ovoga zapravo i presudilo da je došlo do tog polaganje kamena temeljca, to je ona zajednička ovoga inicijativa i zajedničko zalaganje i škole i županije ovoga i općine, i zbog toga smo ovoga uspjeli u tome, naravno zahvaljujući Varaždinskoj županiji. Tako da je to započela je izgradnja i prve školsko-sportske dvorane na području općine Donja Voća, vrijednost preko 2 milijuna eura. Radovi su u tijeku, radovi će trajati evo neki godinu i dana i zapravo prema nekim informacijama otvorenje izgrađene dvorane bi trebalo biti evo početkom sljedeće školske godine, mm-hmm. znači jesen 2027.
2: Krenuli smo sa temom školske sportske dvorane, a nastavit ćemo zapravo i sa ulaganjem u predškolski odgoj i vrtićke kapacitete. Ima tu dosta toga isto tako, u kojoj su fazi ti projekti?
3: Da, uz početak izgradnje školsko sportske dvorane, tu imamo i projekat, milijonski projekat, obnova područne škole u naselju Gornja Voća, gdje ulazimo u jedan dio područne škole sa vrtićom, to je prizemlje se totalno prenamjenjuje u dječji vrtić, dok će na prvom katu biti razredi od prvog do četvrtog razreda. Radovi građevinski su nam završili, evo još koji tjedan i taj dio je završen, sada ide opremanje vrtićkog dijela, istovremeno i gornji dio i ovoga županija prenamjenjuje obzirom na broj učenika, govorimo o veoma malom broju učenika u područnoj školi, svega 12 učenika koji polaze tu područnu školu, tako da s obzirom i na broj učenika se i učionice prilagođavaju. Znači kreće opremanje tokom ljeta, vanjsko uređivanje koje je pri završetku, ali još stižu igrala i prvi dan škole, točnije 7.9. Evo, to je sad i odnedavno informacija dogovorena između županije, škole i općine. Imamo i otvorenje područne škole, potpuno obnovljene, ali i otvorenje prvog dječjeg vrtića na području općine Donja Voća. To su poprilično ulaganje, znači godina, stvarno ulaganje u obrazovanje na području općine. Ovo je povijesna godina ulaganja u obrazovanje i od strane jedinice lokalne samouprave, točnije općine i od Varaždinske županije, preko 3 milijuna eura ulaže se na područje općine, dobivaju se sve one infrastrukture, kad govorimo i o vrtiću i o sportskoj dvorani koje su bile neophodne da se naprave, da se završe i puno godina prije kako bi se zadržali mladi ljudi koji su nam veći broj ovoga, upravo iz tog razloga. Nisu to ključni razlozi, ali često kad planirate obitelj su vam to
2: bitni faktori.
3: Upravo to, bitni faktori da bi odlučili ostati ili se preseliti u neku bližu općinu. Nažalost, to se nama niz godina dešavalo, ali evo srećom sve ove mjere, svi ovi napori i županije i općine, ali naravno i ovoga škole, tu je i zasluga naravno i ravnateljice Čretni, ali i bivše ravnateljice gospođe Blažević, koja je evo s menom i započela razradu tog projekta izgradnje školske dvorane. Tako sve su to faktori koji itekako utječu, uz to tu je niz mjera koje mi imamo i za predškolski uzrast i za školski uzrast. Evo danas smo i objavili informaciju, pa evo roditelji budeju dobili informaciju od strane škole, ali mogu iščitati i na našoj web stranici i na službenoj face stranici općine i o tome da mogu od danas do 31.7. podnijeti zahtjev za radne materijale. Znači, sufinanciramo svim učenicima radni materijal, to je od 1. do 4. razreda u iznosu od 40 euro po učeniku i 60 eura za od 5. do 8. razreda. Tako da evo pozivam, znam da imate veliki broj slušatelja na području općine Donja Voća, pozivam i evo da dođu u jedinstveni upravni odjel ili putem maila kako im je lakše, sve informacije su im na webu, pa da podnesu i zahtjev za sufinanciranje radnog materijala. Naravno, tu su i prvašići kojima onda uz taj radni materijal, uz sufinanciranje radnog materijala, onda usput osiguravamo i likovni pribor.
2: Jako vredna informacija, mi ćemo to svakako u narednim danima spominjati u našoj informativi obavezno. Do sad smo već prošli kroz dvije teme velikog značaja za stanovnike Donje Voće i itekako vredi spomenuti i projekt interpretacijskog centra Špilja Vindija, za kojeg je održana prezentacija u mjesecu svibnju. Ako se ne varam, predstavljeno je na kraju krajeva idejno rješenje. U kojoj je danas fazi taj projekt, što se zapravo sljedeće može konkretno očekivati?
3: I također veliki projekat,
2: da,
3: koji je zapravo s informacijom oko izgradnje interpretacijsko-istraživačkog centra, mm-hmm, išlo se dosta rano u ranoj fazi, to je u samoj fazi projektiranja, jer je to itekako značajno. Značajno je iz tog razloga jer je tu uključena osim županije ovoga i općine u samom pokretanju, naravno, i oni zajedno sa županijom bili smo inicijatori svega toga, tu su ključna struka. Znači, ključna je struka koja je bila evo od samog početka 21. kada se počela laički rečeno vrtiti ta priča oko toga. Puno je također ovoga rada i vremena uloženo u tom dijelu, ali velim, to je projekat u kojem je presudna riječ ovoga struke i oni su od samog početka tu uključeni. Krenulo je to lijepo ovoga jednim tokom. Radi se o velim ogromnom projektu, pripremljeno idejno rješenje. Naravno, gospođa Ilić, koja je arhitektica koja radi na razradi cijelog projektnog prijedloga, je to odlično pripremila. Mi smo svojim sumještanima to i prezentirali, jer smatram da je to itekako bitno da znaju,
2: naravno,
3: što mogu očekivati u nekom narodnom periodu i da se, naravno, ono što je jako važno, poistovijete s tim. A ono što se dobiva, pitali ste me koje je to faz, znači
2: da,
3: sad je idejno rješenje, radi se na pripremi glavnog projekta, građevinska dozvola, tako da vremenski to bi se u neki naredni godinu dana, znači kasno proljeće sljedeće godine bi mogli imati građevinsku ovoga dozvoli, sve to ipak dosta kompleksni
2: proces,
3: ovoga,
2: je to ipak
3: proces, upravo to. I nakon toga onda prema obećanju županije i prema obećanju župana tokom sljedeće godine bi se već ovoga mogle znati informacije kad kreće ovoga izgradnje, jer naravno sad treba ovoga i osigurati dodatna sredstva. Govorimo o interpretacijsko-istraživačkom ovoga centru, to je poprilično kompleksan ovoga, će biti sama građevina, znači koja je u tri sektora
2: podijeljena.
3: Tako, imate istraživački dio koji će biti dio zgrade koji će biti namijenjen isključivo istraživačima sa laboratorijima, sa uredima i sa prostorima u kojem oni mogu normalno obavljati svoje aktivnosti. Interpretacijski dio gdje će se naravno interpretirati ovoga kroz nekoliko soba, će se kroz interpretaciju prikazati značaj špilje Vindije. I imamo onaj dio, rekli bismo, više društveni, znači od dvorane, prostora gdje se mogu održavati radionice, predavanja, velike manifestacije, pa do nekih slobodnih ovoga zona sa nekim centrima za djecu ovoga koji će biti u vanjskom dijelu, ali u samu građevinu tu je i veliki dio, veliko područje koje će biti i hortikulturno uređeno.
2: Svako će svakako moći pronaći nešto za sebe.
3: Upravo to.
2: Definitivno.
3: Upravo to.
2: Zatim, sad ćemo zapravo napraviti jednog malo kratku stanku, ako se slažete sa mnom, onda se vraćamo u našu emisiju Aktualnih 20, poštovani slušatelji. Vraćamo se evo kroz koje 3 minute, odsvirat će jedna pjesma, onda ćemo čuti, odnosno o čemu ćemo pričati u narednim minutama vezano uz projekte na području općine Donja Voća.
4: Aktualnih 20.

0: Aktualni 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan, dobrodošli u našu emisiju Aktualnih 20, 12 je sati 59 minuta. Sa nama je i dalje u studiju gospođa Sanja Kočet, načelnica općine Donja Voća. Još jednom dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, ponovno.
1: Evo, nastavit ćemo zapravo prije nastavka iduće naše teme, napravit ćemo i kratki osvrt. Pričali smo o rekonstrukciji područne škole za budući vrtić, o izgradnju školske sportske dvorane, koja je zapravo vrijednost samih projekata. Pa ono što još nismo spomenuli, rekli ste i sami, to su mjere vezane uz predškolski odgoj, pa ćemo malo pričati i o tome.
2: Predškolski odgoj zapravo na koji način organizira na području naše općine, obzirom da već svima poznato nemamo dječji vrtić u općini na području općine i rijetki smo. Mislim da smo jedini, nismo možda jedini, ali mislim da je dvije općine na području županije koje nemaju, tu smo nažalost i mi, ali ne dugo, evo spomenula sam i...
1: Uskoro više ne.
2: tako je. Vezano za vrtić, znači sva djeca s područja općine Donja Voća, općina sufinancira polazak svima s područja općine, oni obilaze vrtiće u susjednim općinama i gradovima. Ono što je tu važno spomenuti i često sam i u prethodnim vašim gostovanjima spominjala je uredba o fiskalnoj održivosti vrtića, uredba koja je evo nažalost išla svima na ruku, ali nama nikako. Znači na temelju te uredbe mi nismo, to jest nemamo nikakva pravo da od strane Ministarstva obrazovanja možemo osigurati, to jest osigurati, dobiti sredstva koje na godišnjoj razini dobivaju sve općine i gradovi koji imaju na području svoje općine ili grada vrtić. Tu smo mi izostavljeni upravo iz tog razloga jer nemamo, ne postoji vrtić, znači nemamo niti svoj vrtića, nema niti privatnog vrtića i ta sredstva, to su znatna sredstva, s obzirom smo mi u drugoj skupini, znači veliki dio sredstava smo mi izgubili nažalost zbog te uredbe. Sad idu neke izmjene, to mogu nešto iskratko kasnije spomenuti, ali mi smo s obzirom da je ta uredba ono što je ne volim niko pričati, ali stvarno izazvala je veliki porast cijena u dječjim vrtićima. Tu mi s obzirom da velim nismo bili u mogućnosti, tj. Nismo ostvarili ta sredstva, išli smo evo prije od 1.1.2025. godine smo izmijenili i cijenu vrtića. Koliko god je to bilo moguće, mi smo taj iznos sufinancirali, sufinanciranja povećali, znamo da to nije bilo dovoljno. Svjesni smo toga da to nije bilo dovoljno za roditelje, s obzirom da u vrtićama koje oni polaze različite su ekonomske cijene, a mi smo imali, imamo fiksni iznos, znači to vam je 180 eura po djetetu. Za prvo dijete, za drugo je 80% ekonomske cijene, a za treće i svako je 100% financiranje od strane općine. Evo, s 1.1.2025. taj iznos se poveća u odnosu, recimo, prije vam je bilo 60 eura, pa smo na 180, ne, ali kad gledate koliko su to cijene išle gore, koliko su bile prije, to je jest povećanje, ali svjesni smo da nije dovoljno povećanje, ali i ta mjera i to povećanje koje smo maksimalno povećali koliko smo mogli s obzirom na fiskalni kapacitet proračuna općine su ipak dobre mjere, to jest ostvarili su određeni rezultati, pa tako smo i s obzirom da smo 4 puta i povećali iznos izdvajanja s nekih mjesečnih, evo čisto da dobije vaši slušatelji i dojam, znači mjesečno je prije općina izdvajala po 20, ne, po 5-6 tisuća eura, a sad je to 20 tisuća eura, pa vam je to na godišnjoj razini preko 100 tisuća eura, pa za jednu malu općinu koja je izvorni prihod 700-800 tisuća eura vam je to jako puno, vam je jako veliki dio koji se izdvaja za predškolski uzrast, to je za sufinanciranje vrtića. Srećom, evo, samo sad ćemo dobiti vrtić, pa će se i ta s vremenom, neće se odmah naravno, ali kroz sljedeću ili kroz 2 godine ćemo ući u tu uredbu. Sad je uredba evo od jeseni i tu će biti novih izmjena, s obzirom da su prema uredbi općine i gradovi dobivali novce uh-huh. na temelju broja djece koje imaju na svojem području. Privatni vrtići su bili izostavljeni iz tog dijela. Evo, od sad kad se usvoji uredba, to je jedna od izmjena tih uredba o fiskalnoj održivosti vrtića, da će sad biti i sredstva doznačene privatnim vrtićima. Znači, tako da vjerujem da će onda ovoga i to itekako utjecati na cijene i da će se vrtići privatni uključiti u to sufinanciranje ovoga djece. Ono što moram spomenuti, a spominjala sam i prije, mi s obzirom da nismo dobivali u svom proračunu i nismo mogli na taj način povećati dodatno sufinanciranje roditelja, jer su za našu djecu dobivali općine, gradovi kojima su oni polazili vrtiće, kaj je sasvim jasno. Ali evo, tu veliku zahvalu sam već i uputila, ali svaki put voljela bi uputiti, jer su nam ušli u susret je grad Ivanec i grad Lepoglava, koji su ovoga se uključili u to, i taj iznos koji su dobivali za djecu s područja općine Donja Voća su i nama, to jest su roditeljima uvažili i na taj način i smanjili sufinanciranje, pa je onda i lakše bilo, 50-60 evra koliko god, ali se ovoga naravno poznalo na kod roditelja. Tako da evo, ovom prilikom još jedan put i gradu Ivancu i gradu Lepoglavi zahvala na tome. Ovoga jedna lijepa gesta, mislim, išli smo mi prema svim ostalim ovoga općinama koji su to ostvarili, ali evo, oni su nam jedini išli u susret. Tako da evo, veselimo se otvaranju vrtića koje, kako sam spomenula prije, ide na prvi dan škole, nakon toga ovoga ćemo, naravno roditelji već ispituju kad će i upisi, ali to, u tome ćemo ovoga više ćemo znati ovoga na jesen, ali evo, vrtići, svi radovi idu svojim tijekom, opremit ćemo potpuno, a onda ćemo i na jesen ovoga krenuti i sa, nadamo se, sa prvim upisima u prvi dječji vrtić na području općine Donja Voća.
1: Već se radujemo naprijed i zapravo ćemo više pričati o tome u našoj idućoj emisiji Aktualnih 20, više ćemo na kraju krajeva onda i znati. Kroz puno smo tema prošli i zapravo da smo išli u detalje i na široko pričali bi mi još narednih sat vremena, ali ono što vjerujem zanima sve naše slušatelje, ali i stanovnike same općine, je koji su sljedeći projekti na kojima općina radi. Isto tako i zanima onaj zabavni dio vezano u same manifestacije i ove koje su iza nas, ali one koje slijede.
2: Pa imamo niz projekata, ovoga imamo tu vezano i za groblje, tu nam ide i proširenje groblja, uh-huh. ide izrada kolumbarijskog trga na području groblja, imamo jedno groblje koje smo evo i prethodno samo mrtvačnicu ovoga obnovili i jedan dio oko groblja, tu su nam i dalje ono ulaganja u komunalnu infrastrukturu, ovoga cestovni dio koji je jednostavno neizbježan, tako da ga moramo ovoga spomenuti. Evo, sad nam je i pri završetku jedna dio ovoga dionica koja se u naselju Donja Voća asfaltira, onda slijedi nam i sljedeće dionice. Tu još očekujemo i čekamo zapravo rezultate, a nadamo se da će biti pozitivni vezano za projekti koji smo prijavili i na resorna ministarstva, to svake godine radimo, pa onda kad dobijemo povratnu informaciju da smo i prošli s prijavama, onda tek možemo i planirati kaj se tiče ovoga asfaltiranje dionica. To nam je taj ono dijela koji kreće, imamo i razrađujemo još ovoga projekte i pripremamo se za ovu energetsku obnovu, to imamo, mislim, projekat u završnoj fazi, samo ovoga sad je stvar vrijeme kad ćemo prijaviti, tako da nažalost evo nije ove godine bilo nešto puno natječaja, nažalost naš proračun je mali, pa onda sve kaj se radi na području općine, sve se ovoga sufinancira neko od ministarstva, pa već mještani ono vele, sve imate table, ono sufinancirano, ja rekao bi, nažalost na drugi način ne možemo.
1: Da,
2: ovoga, dobimo sufinanciranje 50-60%, 80%, čak i 100%, ovisi o kojoj vrijednostima se radi, ali ne možemo 100% ovoga, nažalost, to sufinancirati. Tu nam je vrtić koji smo, evo, ovoga nam je milijonski, i koji su financira općina, dakle je to jako, jako veliki izdatak, pa onda nažalost neke stvari moraju biti sa strane i ovoga pričekati, ipak nam je to prioritet, ali evo zahvaljujem ovom prilikom i sumještanima koji su itekako velikog razumijevanja i svi čekaju i otvorenje vrtića, onda i otvorenje sportske dvorane, a onda ćemo i sa svim ostalim projektima. Vezano za događanja, evo iza nas je ovoga i Ivanje, pa smo obilježili taj dio s obzirom da imamo kapelicu i to jedan dio sumještana u gornjem dijelu općine ovoga i tog našeg zaštitnika Štuje. I zato prije toga smo imali i naravno veliku manifestaciju Špilja Vindija, naša prošlost i budućnost, koja nam je evo svakog prvog vikenda u lipnju već tradicionalno iz godine u godinu. Super je ovoga, lijepo je sve prošlo, veliki broj, tu vam se svake godine ukupi preko 200-300 ovoga uzvanika koji dođu na taj edukativni dio koji i organizaciji našeg kulturnog umjetničkog društva, kojem se ovom prilikom ovom zahvaljujem. Evo iz godine u godinu sve više noviteta ovoga i razlike je na toj manifestaciji. Naravno tu su nam uvijek, kak i na svakom događanju, uključene apsolutno sve udruge, uvijek jedna udruga organizatora, druge udruge su support, pa su onda one taj ugostiteljski ovoga tj. Gastro dio pripremile u podnožju Špilje, tako da evo bez naših udruga nijedno događanje na području općine koje vam se ovoga održava ne bi bilo izvedivo i ne bi se moglo održati. U narednom periodu, evo sad, tokom ljeta mi nemamo ovoga nikad nekakva događanja, ali se onda na jesen uz one sve ostale obaveze koje nas čelnike dočeka, s obzirom da je kraj godine, tu nam je ovoga i Sveti Martin koji je naš zaštitnik, tak nam je i dan općine, tako da nam to slijedi. Prije toga imamo onih 3 tjedna, znači zadnji vikend u listopadu kad su nam dani otvorenih vrata etno kuće i s time zapravo kreće uvertira u dane općine i onda onaj središnji dio 7., 8., 9. Kad ćemo na poruču općine imati i obilježavanje dana općine Donja Voća i advent. Evo, naravno, tradicionalni ovoga i ove godine koji nam je eto vikend prije Božića.
1: Spomenuli ste već nekoliko puta manja općina, ali zaista jako, jako velika ulaganja na području iste u narednim mjesecima, ali i godinama. Ono smo najbitnije zapravo rekli, mi ćemo naravno informirati naše slušatelje i kroz informativni dio našeg programa. Vama hvala još jednom na dolasku, hvala što ste bili sa nama u našoj emisiji Aktualnih 20.
2: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Aktualnih 20, a vi nastavite i dalje biti program našeg radija.
0: Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurno smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: SMS Jukebox.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Kako se našim operatera?
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: sati i 44 su minuta, još jednom poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. A današnja tema je sljedeća. Varaždinska županija sudjelovala je u obilježavanju 25 godina Europske mreže za cjeloživotno učenje. Dakle, predstavnici Varaždinske županije sudjelovali su prošli tjedan u Briselu na obilježavanju 25. obljetnice Earl Ola, European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, jedna od najvažnijih europskih mreža regija posvećenih cjeloživotnom učenju i razvoju vještina. Središnje događanje Learning Regions Forum održano je u predstavništvu Njemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg pri Europskoj uniji, izvijestili su iz Varaždinske županije. Kako navode, forum je okupio predstavnike europskih regija, obrazovnih institucija i stručnjake iz područja obrazovanja i regionalnog razvoja koji su kroz radionice i panel rasprave razmjenjivali iskustva i primjere dobre prakse vezane uz cjeloživotno učenje, politike za mlade, mobilnost te razvoj vještina potrebnih tržištu rada. Posebna pozornost posvećena izazovima poput starenja stanovništva, socijalne uključenosti i usklađivanja obrazovnih sustava s potrebama gospodarstva. Sudionici su također razgledali izložbu Lifelong Learning Through the Regions, na kojoj su predstavljeni uspješni regionalni projekti i inicijative iz cijele Europe. Predstavnici Varaždinske županije, jedine hrvatske članice mreže Earl All i članice njezina upravnog odbora, sudjelovali su u panel raspravi 25 Years Ahead, Future Scenarios for Learning Regions, posvećenoj budućnosti regionalnih politika u području obrazovanja, razvoja vještina i mobilnosti te ulozi europskih regija u jačanju konkurentnosti i društvene uključenosti građana. Sudionici su istaknuli važnu ulogu europskih regija u povezivanju ljudi, institucija i razvojnih prilika te u osiguravanju dostupnih i kvalitetnih mogućnosti učenja za građane svih dobnih skupina. Kroz suradnju učimo i pratimo najnovije trendove. Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Miroslav Huđak rekao je da sudjelovanje Varaždinske županije u radu Earl Ola ima i konkretnu vrijednost. Trenutno smo, zajedno sa 7 europskih partnera, uključeni u 4-godišnji Interreg Europe projekt LEADX, Learning about the Educational Approach to Develop Excellence, kroz koje razvijamo sustav podrške izvrsnosti u obrazovanju te kontinuirani profesionalni razvoj učitelja. Zahvaljujući suradnji ostvarenoj kroz ovu mrežu, u proteklih nekoliko godina uspješno smo proveli i završili 2 Erasmus plus K2 projekta, 1 Erasmus plus K3 projekt, a kontinuirano sudjelujemo i u pripremi novih projektnih prijedloga. Riječ je o iznimno snažnoj europskoj mreži koja okuplja neke od najrazvijenijih europskih regija u području obrazovanja i razvoja vještina. Kroz suradnju s njima učimo iz njihovih iskustava, pratimo najnovije trendove i politike te stvaramo vrijedne međunarodne kontakte koji nam pomažu u daljem razvoju županijskog obrazovnog sustava, rekao je Huđek. Drugog dana programa organiziran je studijski posjet Europskom parlamentu i Europskom odboru regija, tijekom kojega su se sudionici upoznali s ulogom tih institucija u oblikovanju europskih politika te mogućnostima uključivanja regionalnih i lokalnih vlasti u procese odlučivanja na europskoj razini. Uz pročelnika Huđeka na događanjima je sudjelovao i ravnatelj javne ustanove Europski talent centar Hrvatska, centri izvrsnosti Varaždinske županije Robert Kelemen, pomoćnica pročelnika za razvojne programe Iva Jan i savjetnica za razvojne programe Marta Tobias. Pod sloganom 25 godina zajedno za cjeloživotno učenje, Earl All tijekom ove godine obilježava 25 godina djelovanja, ističući doprinos svojih članica, njihovih ljudi, ideja i projekata koji su tijekom protekla 2,5 desetljeća oblikovali i unaprijedili cjeloživotno učenje, te jačali suradnju europskih regija. Više informacija o mreži Earl All, njezinim aktivnostima i prioritetima dostupno je u brošuri About Us, dok je povodom ove obljetnice pripremljen i prigodni video koji prikazuje ključna postignuća i doprinos Earl Olu razvoju cjeloživotnog učenja i regionalne suradnje diljem Europe. Sada ćemo uzeti kratki predah uz jedan glazbeni broj. Točno ko što kaže iduća pjesma, malo pojačajte radio, a onda se vraćamo našoj informativno-mozaičkoj emisiji Oči u oči.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: E sad, ne baš tako pozitivna tema u nastavku. Spomenula sam, odnosno pročitala naslov u onom dijelu informativne rubrike Info minuta. Sad ćemo malo ipak opširnije. Čak trećina Hrvata ne može si priuštiti niti jedan dana odmora. Je li vas to iznenadilo? Sve veći troškovi života i dalje predstavljaju izazov za milijune europskih građana. Prema najnovijim podacima Njemačkog saveznog zavoda za statistiku, čak 17,3 milijuna stanovnika Njemačke ne može si priuštiti jednotjedni godišnji odmor izvan mjesta stanovanja. Podaci pokazuju da je prošle godine bez mogućnosti financiranja tjedan dana odmora bilo 21% njemačkih građana. Posebno su pogođeni samohrani roditelji, među kojima njih 39% nije imalo dovoljno sredstava za odlazak na godišnji odmor. Iako brojke za Njemačku djeluju zabrinjavajuće, situacija je ipak nešto povoljnija od prosjeka Europske unije. Prema podacima Eurostata, u prošloj godini čak 28% stanovnika EU-a nije si moglo priuštiti tjedan dana odmora. Najteža situacija zabilježena je u Rumunjskoj, gdje si godišnji odmor nije moglo priuštiti čak 61% građana. Slijedi Grčka 46,6, dok su Mađarska i Bugarska zabilježile jednak udio od 39,1% stanovnika bez mogućnosti financiranja ljetovanja. Među zemljama Južne Europe posebno se ističe Italija, gdje više od trećine stanovništva nije moglo otići na jednotjedni odmor. Hrvatska se prema podacima Eurostata nalazi uz bok Španjolskoj s udjelom od 32,6% građana koji si nisu mogli priuštiti godišnji odmor. Nešto loši rezultat zabilježuje Portugal, gdje je taj udio iznosio 33,1%. S druge strane ljestvice nalaze se najbogatije europske države. Najmanji udio građana koji si nisu mogli priuštiti tjedan dana odmora zabilježen je u Luksemburgu, gdje je takvih bilo 11%. Slijede Švedska s 12% i Nizozemska s 13% stanovništva. Podaci pokazuju da godišnji odmor za velik broj Europljana i dalje predstavlja značajan financijski izazov, a razlike među državama Europske unije ostaju velike unatoč gospodarskom rastu i oporavku nakon posljednjih kriznih godina. Eto, sve smo čuli. Vrijeme je da ponovno predahnemo, iako uz poslovne oglase, ali nakon istih slijedi i službena odjava ove smjene kao i najava poslijepodnevne.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnjica ima sjajne vijesti za vas. Višnjički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnjici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se!
2: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM. Erika Krbot.
1: Eto, još minute i bit će 14 sati, što znači da je naše današnje druženje došlo kraju. Iako čujemo se ponovno sutra, u jutarnjem terminu ponovno od 6.30. Želim vam predivan ostatak ovog dana. Iskoristite ga maksimalno što više je moguće u ležećem poležaju, pod klimom, u hladu, uz neku tekućinu, uz glazbu na Sjevernom FM-u, jer je vani pakleno vruće. Takve će se dane nastaviti i u narednom periodu. Zapravo se neće ništa poboljšati, nego će se vrućine još intenzivirati. E sad, nekome su ovo pozitivne i lijepe vijesti, nekome baš i ne. Kako god bilo da bilo, dragi ljudi, ljeto nam se ipak vratilo. Upravo o tome će biti i iduća pjesma u nastavku, zapravo i moja odjavna, ali vrijeme je da najavim našu dragu Kristinku, koja će biti vaše društvo sve do 21 sat i 30 minuta. Vjerujem da ćete i dalje uživati uz program našeg radija. A sve vas najljepše pozdravljam, do sutra, do slušanja, ja sam Erika, čujemo se, a ovo su Animatori i Komarci. Točnije, ljeto nam se vratilo.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Patak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin €99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu, na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 90.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Šta si se zakičali, ja? A ti, bomo, vrda. Čaj, ča ti držiš, ne tiska tebe, nego nju.
2: Dršćan, jer bo je velika vlaga vam.
1: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde, ajde.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Welcome everybody. Shortly we will be landing in Croatia. Have a good day.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15 sat i 40 nam je minuta, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a. Službeno je nekako krenulo je naše poslijepodnevno druženje i to uz sigurnosni kod ili ti policijsko izvješće. Za početak informacije iz policijske uprave Varaždinske. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 9 sati i 20 minuta u Seketinu ozlijeđena je 50-godišnjakinja. Ona je upravljala osobnim vozilom te ga je bez stavljanja u pogon tjelesnom snagom pogurnula nizbrdicu i potom ušla u vozilo. Tom prilikom nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, zbog čega vozilo nije moglo pravovremeno zaustaviti kada su to zahtijevali uvjeti na cesti. Dolaskom do raskrižja ulice Vladimira Nazora i Prečne ulice, vozilo me prešlo na središnji dio raskrižja gdje je prednjim dijelom udarilo u betonski stup. U prometnoj nesreći 50-godišnjakinja je zadobila ozljede te je prevezena u opću bolnicu Varaždin radi pružanja medicinske pomoći, a njezine ozljede bit će naknadno okvalificirane. Još jedna prometna nesreća dogodila se jučer i to oko 13 sati na županijskoj cesti 2029, odnosno ulici Vladimira Nazora u Donjem Ladanju, gdje je pak ozlijeđena 76-godišnjakinja. Ona je upravljala osobnim vozilom te je prilikom polukružnog okretanja prednjim dijelom vozila udarila betonsku ogradu u vlasništvu 55-godišnjakinje. Tome prilikom zadobila ozljede te je prevezena u opću bolnicu Varaždin radi pružanja medicinske pomoći i njezine ozljede da bit će naknadno okvalificirane. Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Varaždinske pretražili su dom i druge prostorije kojima se koristi 68-godišnjakinja. Tome prilikom pronađeno 28 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, mobilni uređaj te novčani iznos od 14.600 eura za koje se osnovana sumnja da potječe od prodaje duhanskih proizvoda. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje. I jedna najava akcije za sutra. Naime, sutra će policijski službenici Policijske uprave Varaždinske provesti operativnu akciju Pojas i mobitel. Akcija će se provoditi na cijelom području naše županije, ovisno o mjestima i vremenima događanja prometnih nesreća, prvenstveno onih s najtežim posljedicama, te na lokacijama gdje je zabilježeno učestalo činjenje prekršaja. Dakle, Pojas i mobitel, no tijekom akcije će se naravno gledati i svi ostali prekršaji, da ne biste mislili da je sve ostalo isključeno osim pojasa i mobitela, nije. Dakle, nadzirat će se nepropisna uporaba mobitela tijekom vožnje od strane vozača svih vrsta vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa od strane vozača i svih ostalih putnika u vozilu, uključujući putnike na stražnim sjedištima, te nepropisan prijevoz djece u vozilima. Toliko je iz Policijske uprave Varaždinske, a ovu informaciju ćemo još ponoviti tijekom našeg poslijepodnevnog druženja. A sada informacija iz Policijske uprave Međimurske. Jučer u 13 sati u Kuršancu prilikom nadzora cestovnog prometa policijski službenici postaje prometne policije Čakovec zaustavili su 22-godišnjeg vozača vozila na električni pogon, odnosno električnog romobila. Nadzorom je utvrđeno kako je električni romobil zbog svojih tehničkih karakteristika, odnosno snage pogonskog motora i najveće brzine koje može razviti, ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama za osobno prijevozno sredstvo. Takvo vozilo nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, te kao takvo ne može sudjelovati u prometu. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 22-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom, dok mu je električni romobil oduzet. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 37-godišnjakom utvrđeno je kako je u utorak 23. lipnja između 13. i 13.30 u Svetom križu u ulici Augusta Šenoe počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na štetu općine Mala Subotica. Sumnja se kako je osumnjičeni s vanjske strane društvenog doma uzeo metalni sanduk za pohranu novina te ga bacio u staklo ulaznih vrata, pri čemu je razbio staklo i oštetio metalnu žaluzinu. Prema odštetnom zahtjevu općine Mala Subotica, materijalna šteta procijenjena je na oko 3000 eura. Protiv 37-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari podnijeće se posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko o današnjem policijskom izvješću, odnosno sigurnosnom kodu. Mi se ponovno čujemo uskoro i to u oglasniku, prije toga još malo glazbe i malo marketinga. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sigurnosni kod.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606
7: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem pre...

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16. sati, evo nas u još jednom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a u kojem ćemo i danas ponoviti informacije vezane uz oglašavanje i naravno pozvati vas ukoliko imate nešto za oglasiti da nam se možete javiti, svratiti ovdje osobno kod nas u Nazorovu 1 u Ivanec i to u vremenu od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava nije moguće jedino subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima, ali zato su tu e-mail adrese i naš broj telefona gdje nam se uvijek možete javiti. Dakle, mail adrese na koje možete poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave su sljedeće: radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, a broj našeg marketinga je 042 505 6006. Dakle, radno vrijeme marketinga sa strankama je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu, a za sve ostale dodatne informacije zovite na 042 505 6006. 4 su termina oglasnika u našem programu i to u 8, 12, ovo u 16 i ono posljednje koje tek slijedi u 18 sati. Prepuštamo vas dobroj glazbi u nastavku. U 16.15 slušamo vijesti dana. U 17. kreće i naš Čušpajs gdje se ponovno družimo i uz vaš glazbeni odabir i malo informacija. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Općina Donja Voća nastavlja s ulaganjima u projekte namijenjene djeci i mladima. Nakon provedbe besplatne škole nogometa i programa učenja engleskog jezika za djecu, osigurana su nova bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Kako ističu iz općine, cilj projekta je stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru, druženje i boravak najmlađih stanovnika. Istodobno na području Donje Voće provode se i značajna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. U tijeku je rekonstrukcija područja škola u Gornjoj Voći za potrebe budućeg dječjeg vrtića vrijedna više od 1 milijun eura, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića vrijedna više od 2 milijuna eura. Ukupno se tako na području općine trenutno provode projekti vrijedni više od 3 milijuna eura, usmjereni na poboljšanje uvjeta za obrazovanje, sport i kvalitetnije odrastanje djece te stvaranje boljih uvjeta za život mladih obitelji. Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima Prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi Prvašići iz prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23 tisuće eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 tisuća eura. U općinu Klenovnik stižu bespovratna sredstva za provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji, vrijednosti preko 65 tisuća eura. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru, gdje su dodijeljeni ugovori za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave s područja 5 sjevernih hrvatskih županija. Dodijeljena sredstva namijenjena su sufinanciranju uređenja i opremanja dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića te izgradnje novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na imovini tijekom nedavnog nevremena koje je poharalo i Lepoglavsko gradsko područje. Naime, iza područje grada Lepoglave proglašena je prirodna nepogoda od tuče, a građani na čije imovini nastala šteta mogu se javiti gradu uz popunjeni obrazac PN te presliku osobne iskaznice i žiro računa. Prijave šteta primaju se putem e-maila na adresu snjezana.varovic@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena gradske uprave. Više detalja dostupno je na gradskim web stranicama. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na poljoprivrednim površinama na području općine Cestica nastalih tijekom nedavnog nevremena. Naime, župan Anđelko Stričak je još 18. lipnja donio odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča za područje općine Cestica. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu PN te uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Prijave šteta mogu se dostaviti i putem e-maila na opcina@cestica.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine u vremenu od 11 do 14 sati. Više detalja i popis potrebne dokumentacije dostupan je na službenim web stranicama općine Cestica. Rekreacijski centar Lančić Knapić osvojio je međunarodnu arhitektonsku nagradu Big Sea Architecture Award na festivalu održanom u slovenskom Portorožu. Projekt je u kategoriji sportskih i rekreacijskih građevina osvojio prvo mjesto. Nagradu je dobio projekt koji je izradio Studio Nexar, a riječ je o festivalu koji okuplja projekte iz područja arhitekture, dizajna i kreativnih industrija zemalja jugoistočne Europe. Iz Studija Nexar istaknuli su kako je međunarodni stručni žiri prepoznao vrijednost projekta rekreacijskog centra Lančić Knapić, koji danas služi kao prostor za rekreaciju, sport i društvena događanja lokalne zajednice. Uz nagrađeni projekt na festivalu su predstavljena i digitalna rješenja koja se koriste u procesima projektiranja i prostornog planiranja. Općina Maruševec i ove godine organizira tehnički pregled traktora i priključnih vozila kako bi poljoprivrednicima olakšala obavljanje zakonskih obveza te im uštedjela vrijeme i troškove odlaska u stanicu za tehnički pregled. Tehnički pregled provodit će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD u srijedu 1. srpnja od 7 sati i 30 minuta do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Pregledi će se obavljati sukladno važećem pravilniku o tehničkim pregledima vozila, a namijenjeni su traktorima i njihovim priključnim vozilima. Iz općine pozivaju sve vlasnike poljoprivredne mehanizacije da iskoriste ovu mogućnost i pravodobno obave tehnički pregled svojih vozila. Jedinu zlatnu medalju za Varaždinsku županiju na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards natjecanju osvojila su vina Vlahović za Graševinu 2025. nagrađenu s visokih 95 bodova. Uspjeh vina Vlahović dio još jedne iznimno uspješne godine za vinare iz Varaždinske županije. Na 23. izdanju Decanter World Wine Awards, najvećem i najutjecajnijem svjetskom ocjenjivanju vina, 19 vinara iz cijele županije osvojile ukupno 43 medalje. Jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih. Ove godine gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici predstavljen je program 56. Varaždinskih baroknih večeri. Tijekom 11 festivalskih dana od 18. do 29. rujna u Varaždinu će biti održano vrhunskih 17 koncerata, a izvan Varaždina još njih 11 na kojima će uz vrhunske hrvatske glazbenike nastupiti i najbolji interpreti rane glazbe iz Kraljevine Belgije, ovogodišnje zemlje partnera ovog uglednog europskog festivala barokne glazbe. I ove će se godine publici Varaždinske županije, ali i susjednih županija, predstaviti vrhunska imena barokne glazbe. Otvorenje baroknih večeri održat će se i Varaždinskoj katedrali, a nastupit će najslavniji kontratenor današnjice Filipe Žaruski uz Biroc orkestar iz Brisela i solisticu Celine Sheen. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484. Sve do kraja mjeseca srpnja u Lepoglavskoj gradskoj knjižnici Ivana Belostenca otvorena je izložba Čarolija ptičjeg svijeta na Zagorskim brežuljcima, autorice Ljubice Ribić. Izložba je službeno otvorena krajem proteklog tjedna, a riječ je o putujućoj izložbi koja nakon premijere u Beretincu prošle godine putuje širom Varaždinske, Krapinsko-Zagorske i Međimurske županije. Izložba u prostoru čitaonice Lepoglavske knjižnice broji 57 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, a prikazuju više od 50 vrsta ptica koje je autorica snimila na brežuljcima Zagorja, mnoge od njih u svome dvorištu. Posebnost izložbe je u tome što su u fokusu manje poznate ptice poput batokljuna, zlatne vuge i pčelarice. Izložba se može posjetiti do 31. srpnja u radnom vremenu knjižnice.
0: Sport.
1: Nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. U susretu skupine B u Torontu svladali su Katar rezultatom 3-1 i ostali u igri za plasman u drugi krug natjecanja. Alajbegović je u 29. minuti sjajnim prodorom i preciznim udarcem donio vodstvo. Samo 5 minuta kasnije Edin Džeko povećuje prednost na 2-0 nakon što se njegov udarac odbio od katarske obrane i završio u mreži. Jedini pogodak za Katar zabio je Hasan Al-Haidos u 42. minuti, ali konačnu potvrdu pobjede donio je Arman Mahmić u 80. minuti. Sa konačnih 3-1 i Zmajevi su tako ispisali povijest. Nakon zaslužene pobjede stadionom su se oreli stihovi Halidove pjesme Ljiljani. Nogometaši Švicarske svladali su Kanadu s 2-1 u dvoboju zadnjeg kola bez skupine svjetskog prvenstva i prošli dalje kao pobjednici skupine. Udruga za sport i rekreaciju Kapla organizira 11. seoske sportske igre Kapla 2026. koje će se održati u subotu, odnosno ove subote 27. lipnja, na terenima sportsko-rekreacijskog centra Kapla u Gornjem Ladanju. Pokrovitelj manifestacije je općina Vinica. Početak sportskih igara predviđen je u 15 sati. U sportska natjecanja za posjetitelje će biti osigurana ugostiteljska ponuda, a za najmlađe sudionike pripremljeni su napuhanci i drugi zabavni sadržaji. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane na Velikom Platnu. U Lepoglavi će se u subotu 11. srpnja održati utrka pod nazivom Bijeg po Lepoglavi u organizaciji Atletskog kluba Varaždin, a pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Trče se tri utrke. Utrka građana Mali Bijeg na 3,5 km, glavna utrka Veliki Bijeg u duljini od 7,5 km, te dječje utrke na 50, 100, 150 i 300 metara. Start i cilj svih utrka je u samom centru Lepoglave u gradskom parku. Utrka građana i glavna utrka započet će u 9:30, a dječje utrke već od 9 sati. Prijave i uplate startnina moguće su putem finišerke sve do petka 3. srpnja. Organizatori upozoravaju kako na dan utrke nema prijava ni uplata, te za uplate nakon 3. srpnja ne garantiraju kompletni startni paket. Podizanje startnih brojeva bit će moguće na dan utrke u Lepoglavskom gradskom parku u vremenu od 8 sati do 9:15. Više detalja dostupno je na službenoj web stranici Atletskog kluba Varaždin.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: Svinjsko-carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice Ilićeva pepuriči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
2: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se!
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
0: Poslovni oglasi.
4: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I evo nas u našem Čušpajzu u 17. sati. Dobar dan poštovani slušatelji, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, a sa vama je danas i ovog poslijepodneva Kristinka Raška i družimo se zajedno sve do 21.30. Kako ja obično znam spomenuti uz puno, puno dobre glazbe, to je ono najbitnije, a naravno bit će tu i pokoja informacija, pogotovo kroz naš Čušpajz, gdje ćemo odmah na početku malo o temperaturama, da čujete gdje smo, kako smo. 34 Celzijeva stupnja i dalje u Varaždinu, oko 31 stupanj Novi Marof, 32 Klenovnik, 31 Bednja, 32 Ivanec. Visoke temperature i dalje prema posljednjim podacima, posljednjim mjerenjima u 16 sati. Najviša temperatura zraka zabilježena je u Senju i to 37,5 stupnjeva. Najniža naravno na Zavižanu, iako je to i puno, 21,8. A ove vrućine, ove visoke temperature pratit će nas i u narednim danima. Dakle, sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, vjetar će biti slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 16 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevna između 33 i 36. Za vikend će biti sunčano i još toplije, to s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva. Nadam se da ste si već pronašli taktiku kako se dobro rashladiti i da ćemo nekako preživjeti ovaj prvi toplinski val. Što se tiče prometa, tu je za sada sve u redu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje su u tijeku radovi. Ono što moramo spomenuti, krenula nam je i sezona, pa već od sutra, ma i danas je već lagano pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, graničnim prijelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Možda dobra informacija, dobro za spomenuti, povećana je gustoća prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova. Eto. I to između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Krapine. Kolona je oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje i naravno na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije, kolona je oko 2 km. Sretan i siguran put svima. Slobodno nam dojavite informacije iz prometa na 0915616622. A upravo na ovaj broj nam se možete javiti i sa vašim glazbenim željama, glazbenim odabirima. Krenut ćemo uskoro u naš Čušpajz, odnosno Džuboks. Nakon malo glazbe u nastavku, dva glazbena broja nam idu, a onda kreće vrijeme za vaše glazbene želje, odnosno odradit ćemo jedan džuboks. Tako da evo, šaljite poruke, javljajte nam se, budite uz vaše telefone jer ćete nas moći nazvati na 042 505 505. Dobrodošli u Čušpajz, dobrodošli u naš poslijepodnevni dio programa na 928. Nek vam je ugodan uz nas i dobru glazbu i nadam se nekakvo osvježenje. Elio Pisak slijedi, čujemo se uskoro.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Evo nas u Džuboksu, vrijeme za vaše glazbene želje. Zovite nas na 042-505-505, pišite nam poruke na 091-561-6622. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Joško iz Prigorca.
0: Pozdrave, šaljemo u Prigorec, izvolite.
1: Može parna valjka, ljeto.
0: Ljeto i parni valjak, može, budemo pustili.
1: Hvala. Lijep pozdrav.
0: Hvala i vama, bok, do slušanja.

0: 0425 05 05, to je broj za vaše pozive. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Može pjesma Kad dođeš ježovec na brijeg?
0: Može, naravno.
1: Pozdrav Danijeli. Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja, hvala i vama na pozivu. Doći ću jednom samo da pi... Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo ovdje Stjepan za Zivanca.
0: Pozdrav Stjepane.
2: Sada sam slušao jednu pjesmu u 12:15 su bile vijesti. Bila je Izabela, Izabela.
0: Znači
2: 12:13, 12:15.
0: I točno tak vam se zove pjesma Izabela od Tomislava Izabela. Ivčića.
2: Tako je. Dakle. To je za moju suprugu, isto se zove Izabela.
0: O, lijepo.
2: To je samo za nju.
0: Možem, pustit ćemo.
2: Hvala.
0: Hvala i vama. Bog, do slušanja.

0: ili je podo za vas kričarima.
1: Može, drago.
0: I čujemo se, naravno.
1: Čujemo se. Može, pozdrav, bok. 505-505 i dalje tu za vaš glazbeni odabir. Halo.
2: Halo, dobar dan, evo Iveka.
1: Dobar dan, pozdrav Ivek.
2: Ali je lijepo Iveku Ivancu.
1: A je li se to Ivek zauvijek vratio u Ivanec?
2: Nije još zauvijek, ali je sučer je zadnji dan bio.
1: Dakle, sad ste u mirovini, je li tako? Dobro, još niste, ali da.
2: Još par dana.
1: E pa čestitam vam, evo, zaista vam čestitam od srca. Evo, uspjeli ste dočekati mirovinu od kad sam ja tu na radiju, već skoro 8 godina se ovako čujemo.
2: Uspio sam odraditi taj teški radni vijek.
1: Svaka čast, eto, čestitam.
2: Dugi i naporni, kamo dugo rekli.
1: Čestitam vam, sad se dobro odmorite prvo.
2: Kraj, pa tako želim i našim dragim slušalcima, vjernim koji su još uvijek u radnom odnosu, koji se nadaju i čekaju, nek samo budu sretni, da su živi i zdravi i veseli, da mogu raditi i da će lijepo u miru dočekati isto svoj dan. Svoj zadnji radni dan.
1: Pošteno, lijepo ste to rekli, da. Zaista, eto.
2: Da. Tako je. A meni daj pjesmu Prolivene suze.
1: Može.
2: Pjesma s tuđega svijeta za navijek se vraćam.
1: Tako je, da. Prolivene suze i limena glazba Mirna Radoboj. Može, Radoboj. Ide.
2: Lijepo pozdravljam slušateljstvo radija Sjeverni FM. Pozdravljam ovdje prisutno moju dragu Ankicu. Želim svima skupa još ugodan dan.
1: Također i mi vama. Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa, Kristinka. Živjeli.
1: Može, bog, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Zove jedan Štef z Brega tu.
1: Pozdrav, Štef.
3: Pa bih htjel pozdraviti ovoga penzionera, kaj ovoga bude sad, je malo prije nazval.
1: A, gospodina Iveka. Dobro.
3: Da. I želim mu sretnu i dugu mirovinu, a ja čekam 13.8. da navršim 22 godine u mirovini. A htjel bi si naručiti pjesmu Daj Bože, daj, pa daj mi malo fraja.
1: Može, budemo pustili za vas. Dogovoreno, ide.
3: Hvala lijepa, pozdrav, bok.
1: Hvala i vama, bok, do slušanja i uživajte i dalje u mirovini. Samo da je zdravlja, sve drugo bude. U što smo se kleli. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Može, lovački život je lijep.
1: Može, idem.
4: Može, pozdrav.
1: Može.
4: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežanu Halapa, brata Stjepana koji se nalazi u domu na Sestrici, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagača, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Može, hvala, idu i vama pozdrav.
4: Ugodan dan.
1: Također, hvala lijepa.
4: Bog, pa se čujemo.
1: Može, čujemo se svakako, do slušanja. A vi dalje možete slati i vaše poruke SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 0915616622. Malo marketinga, a onda kreću i vaši glazbeni odabiri, pa još moramo i poruke pročitati i još imamo malo informacija. Budite uz nas.

0: Specijalna kolekcija za pričasti i krizme. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Imamo jednu obavijest za nastavak našeg Čušpajza. Vjerojatno ste već danas imali prilike čuti, pa evo nadam se da će ovo sve lijepo i sretno završiti. Naime, odlutao je pas, pasmine njemački ovčar, i to na području Ludbrega. Odaziva se na ime Ben, pas je razigran i druželjubiv. Na sebi ima ogrlicu s lokatorom, ali ga nije moguće locirati. Eto, ako ste možda gdje vidjeli, dakle na području Ludbrega, da luta pas njemački ovčar, ima i ogrlicu s lokatorom, zovite na sljedeće brojeve: 099-226-2224 ili na 097-760-7904. Ponovit ću brojeve na koje možete dojaviti bilo kakve informacije, dakle 099-226-2224 ili 097-760-7904. Evo, nadamo se sretnoj potrazi i da će se pesek vratiti vlasnicima. Ako možda zaluta do vas pred vaše dvorište, ogradu, malo ga sačuvajte, nekako ga primirite, dozovite k sebi. Evo, čuli smo, odaziva se na ime Ben, dajte mu vode, to je najbitnije, vidite kakve su vrućine vani, a onda zovite i na ove brojeve, pa eto, nadamo se da će se sve uspješno riješiti. Mi se u Čušpajzu družimo još kojih 10 minuta, a preostale su nam poruke sa vašim glazbenim željama koje ćemo upravo sada pročitati. Nela Vidaković i Oras, može bude, može Ljiljani, može bude i to. Onda imamo i na Viberu porukice, lijepi pozdrav Kristinka, može pjesma Milion godina od Tajči, hvala, ugodan ostatak dana i mi vama želimo. Za kolegicu Martinu Horvat, pjesma Bajla od Adija Šošeja, eto, ispunit ćemo želju, bude svakako prije 18. A zatim Boni M i Belfast, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane, ide i ova glazbena želja. Može za Tomislava Pintarića iz Cvetlina, miks Dalibora Bruna. Može, evo, pronašli smo jedan dobar miks, ubacili ga na našu playlistu i bude išlo. Sve ove vaše glazbene želje idu i dalje u nastavku našeg programa. U 18, kada ćemo je finalno zaključiti Čušpajz, kreće još jedno izdanje oglasnika. A stigla nam je još jedna poruka. Lijepi pozdrav Kristinka iz Cvetlina grada, ako može jedan dobar miks od Dalibora Bruna. Hvala vam Marijana, piše, može Marijana, naravno, budemo obacili još jedan miks od Dalibora Bruna, budemo pronašli još koji. Uživajte u nastavku Čušpajza, ali i nakon toga uz naš program i vaše glazbene želje.

0: Dinamika i lagano pada svilena kosa, posljednja pjesma u našem čušpajzu, naravno nastavljamo i dalje uz vaš glazbeni odabir i to odmah nakon oglasnika, a za kraj čušpajza informacije iz Elektre Varaždin. Za sutra je najavljeno podosta radova, gotovo za sve pogonske urede na području sjevera, pa idemo pročitati i informirati vas koje su mjesta sutra bez struje. Korenjak, dio naselja u vremenu od 8 do 10. Dakle, Korenjak, dio naselja, sutra 26. lipnja bez struje od 8 do 10. Zatim u Sračincu, dio ulice Vlade Gotovca od 9 do 10.30 nam je bez struje. Te u Varaždinu, dio Uršulinske ulice te šetalište Josipa Jurija Štrosmajera od 8.30 do 11.30. Ponovit ću, Sračinec, dio naselja bez struje od 9 do 10.30, točnije dio ulice Vlade Gotovca, te u Varaždinu dio Uršulinske ulice, šetalište Josipa Jurija Štrosmajera od 8.30 do 11.30. Zatim stižemo i do Lepoglave, dio Varaždinske ulice sutra bez struje od 8.30 do 11.30, te Plemenšćina i Vukovoj od 8.30 do 14 sati bez struje. Dakle, dio Varaždinske ulice u Lepoglavi od 8.30 do 11.30, Plemenšćina Vukovoj od 8.30 do 14 sutra bez struje. Donje Makojišće od 12 do 14 najavljeni radovi i to sutra, dakle u petak 26. lipnja. Radovi su najavljeni i za Leštakovec, Martinkovec, Pihovec i Kelemen, dakle dijelovi naselja od 8.30 do 12 sutra bez struje. Ljubelj, dio naselja od 8.30 do 11. Dakle, dio Donjeg Makojišća od 12 do 14 bez struje. Kelemen, Leštakovec, Martinkovec, Pihovec, dijelovi naselja od 8.30 do podneva bez struje. I dio Ljubelj, jedan dio, a dio naselja, tako piše, od 8.30 do 11 bez električne energije. Sve detalje i informacije potražite na jednom mjestu, na Sjeverni Info ili na službenom webu HEP-a. Bio je ovo Čušpajs, budite i dalje uz nas, kreće nam oglasnik.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM-u.
0: A u našem oglasniku samo kratko informacije vezane uz oglašavanje. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava, radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale detalje i informacije potražite pozivom na broj 042-505-606. Potražite nas osobnim dolaskom, odnosno osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Uplata oglasa moguća je svakog radnog dana, osim subote, nedjelje, praznika i blagdana. Onda se ne primaju ni čestitke, ni oglasi. Ali zato su tu i naše mail adrese gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm i na marketing@sjeverni.fm ili pak zovite telefonom na broj 042-505-606. Sutra na rasporedu prvo izdanje oglasnika je to u 8 sati, a mi vam želimo ugodan nastavak ovog poslijepodneva i večeri uz naš program. Čujemo se uskoro već u 18.15 u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: Info minuta.
1: Vrijeme nam je za info minutu. U Muzeju planinarstva Ivanec u tijeku je posljednja od njih pet ukupno u Varaždinskoj županiji postava izložbe Pakrac kroz ratni objektiv, koju u suradnji s udrugom Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, gradom Pakracom i muzejem grada Pakraca i brojnim institucijama, udrugama i pojedincima organizira Ivanečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata već više od dva mjeseca, a do sada ju je vidjelo preko 2000 posjetitelja. Imali ste prilike čuti nešto više o ovoj izložbi i o našoj emisiji Novi dan. Tim povodom, dakle, organizatori pozivaju da ju razgledate i putem autentičnih fotografija upoznate se s nekim događanjima u ratnom Pakracu i Lipiku od 91. do 95. godine. Izložba se može razgledati do 30. lipnja u radno vrijeme Muzeja planinarstva, a ulaz je slobodan. Dakle, od ponedjeljka do petka od 13 do 17, a subotom i nedjeljom od 10 do 18 sati. Dakle, nakon 30. lipnja fotografije s izložbe više neće biti moguće vidjeti u našem kraju, pa evo pozivaju se svi građani, posjetitelji, ljubitelji fotografija da iskoriste ovu jedinstvenu prigodu i upoznaju se s dijelom značajne povijesti našeg kraja i nemjerljive uloge naših ljudi u obrani i oslobađanju Hrvatske. U petak 26. lipnja policijski službenici Policijske uprave Varaždinske provešće operativnu akciju Pojas i mobitel. Akcija će se provoditi na cijelom području Varaždinske županije, ovisno o mjestima i vremenima događanja prometnih nesreća, prvenstveno onih s najtežim posljedicama, te na lokacijama gdje je zabilježeno učestalo činjenje prekršaja. Tijekom akcije nadzirat će se i sankcionirati sljedeće: nepropisna uporaba mobitela tijekom vožnje od strane vozača svih vrsta vozila, uključujući vozače bicikala, nekorištenje sigurnosnog pojasa od strane vozača i svih putnika u vozilu, uključujući i putnike na stražnjim sjedištima, te nepropisan prijevoz djece u vozilima. I za kraj info minute, vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je nova upozorenja zbog snažnog toplinskog vala koje će u idućim danima zahvatiti gotovo cijelu Hrvatsku. Meteorolozi upozoravaju da će temperatura iz dana u dan rasti, a vrhunac opasnosti očekuje se tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna. Već u petak na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena razina opasnosti za područja Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić i Knin. Narandžasti alarm, koji označava veliku opasnost, izdan je za Dubrovnik, dok su Rijeka i Split već pod crvenim alarmom, što znači vrlo veliku opasnost zbog ekstremnih vrućina. Situacija će se dodatno pogoršati u subotu. Narandžasto upozorenje tada vrijedi za Osijek, Zagreb, Karlovac i Knin, dok će Gospić ostati pod žutim alarmom. Crveni se proširuje na Rijeku, Split i Dubrovnika, gdje se očekuju iznimno visoke temperature. Najkritičniji dani stižu u nedjelju i ponedjeljak. Crveni alarm tada će zahvatiti i zagrebačko područje uz Karlovac, Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik, što znači da će kontinentalni dio zemlje biti pod ozbiljnim udarom vrućine. U ponedjeljak se crvena razina upozorenja dodatno širi i na Osijek, dok Gospić ostaje pod narandžastim upozorenjem. Iz DHMZ-a poručuju kako crveni alarm označava iznimno opasne vremenske uvjete koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Poseban oprez preporučuje se djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima, ali i svima koji dulje borave na otvorenom. Građanima se savjetuje izbjegavanje izlazaka u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljno tekućine te boravak u rashlađenim prostorima, jer bi nadolazeći toplinski val mogao biti jedan od najintenzivnijih ovog ljeta. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Jukebox Sjevernog FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić, da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I dalje ste uz program Sjevernog FM-a, 18:48. Nam je minuta, večernji servis za informacije iz prometa, informacije o vremenu i naravno informacije iz elektre su također ovdje, pa ćemo ih ponoviti. Nadam se da ste mi dobro, da ste negdje u hladu, jer nam je još uvijek poprilično vruće. 29 celzijevaca u Ivancu, 32 stupnja u Varaždinu, Zagreb je isto na 32, zapravo nekako cijeli ovaj tu sjever Hrvatske, 32 do 33 celzijeva stupnja, 33 mjeri i Osijek, 32 Bjelovar. Najviša temperatura zraka prema posljednjim mjerenjima preko i sat vremena 36, skoro pa 37 stupnjeva izmjerena je u Senju i naravno najniža Zavižan, lagano pada temperatura, trenutno 20 celzijevih stupnjeva. Izdana su upozorenja, o njima smo nešto više govorili i u info minuti. Najgore će biti zapravo u nedjelju i ponedjeljak, onda se ovaj crveni meteo alarm seli i na naše kopneno područje, tako da evo, toplinski val je zahvatio zapravo cijelu Europu. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, vjetar će biti slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36. Za vikend sunčano još toplije s maksimalnom temperaturom i do 38 celzijevih stupnjeva. Zaista se pridržavajte svih onih uputa na koje upozoravaju, vjerujem, konstantno i znam da su već dosadni, odnosno znam da smo već dosadni, najviše dakle putem medija, ali s razlogom, bitno je to. Evo ja sam nedavno bila na dva događanja gdje su temperature bile tu negdje oko 33-34, ljudima je došlo slabo, ljudi su se rušili, evo ja sam jedna od tih koje je isto prošlog vikenda došlo slabo. Eto, malo samo treba pripaziti, olakšat ćete i sebi, pa i drugima oko sebe na kraju krajeva, ali najbitnije zapravo da brinete i o sebi. Što se pak prometa tiče, naše područje za sada je sve u redu, male su gužve moguće jedino na dionicama gdje su u tijeku radovi. Spominjala sam jučer onaj semafor na izlazu iz Ivanca, ali zaista se ne čeka dugo. Evo, nijedan put nisam baš naletjela na neku gužvu, vjerujem da većina vas je, pogotovo u onom najfrekventnijem dijelu jutra. Ali evo, ja obično sam sad dolazila popodne, pa je bilo sve u redu, nisam zaista naletjela nijedan dan na neke prevelike gužve i nisam dugo čekala. Polako i sretno stignite do vaših odredišta, samo ću još spomenuti da je pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, graničnim prijelazima te na pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Za one koji možda kreću na put ili se baš nalaze na tom dijelu na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat zbog vozila u kvaru, riječ je o osobnom vozilu, dakle nema nikakve gužve, evo možete se voziti, ali ipak polako i oprezno. Javljajte nam informacije s terena, informacije iz prometa, sve to na 091-561-6622. Na taj broj i dalje možete slati i vaše glazbene želje, naravno za naš večernji čušpajs. Još smo kratko u večernjem servisu, pa idemo odraditi i one posljednje informacije, informacije iz Elektre Varaždin. Sutra bez struje Donje Makojišće u vremenu od 12 do 14. Kelemen, Leštakovec, Martinkovec i Pihovec, dijelovi naselja od 8.30 do 12. Sutra su bez struje. Ljubelj, dio naselja od 8.30 do 11 sati. Zatim Lepoglava, dio Varaždinske ulice, sutra bez struje od 8.30 do 11.30. Plemenšćina, Vukovoj od 8.30 do 14, sutra bez struje. Bez struje nam je dio Sračinca, točnije ulica Vlade Gotovca od 9 do 10.30. Te u Varaždinu Uršulinska ulica i šetalište Josipa Jurija Štrosmajera od 8.30 do 11.30. I Korenjak, dio naselja bez struje od 8 do 10 sati. Eto, to su najavljeni radovi za sutra. Smatrite i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. A više detalja i informacije potražite na našim portalima ili na službenom webu HEP-a. Bio je ovo večernji servis, prepuštamo vas dalje glazbi, vašim glazbenim željama. U 19.15 na redu je i Ivanečki dnevnik.
0: Sjeverni FM. Večernji servis. Devedeset dva cijelih osam megaherca.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
0: Poslovni oglasi.
4: Vaš glazbeni izbor.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM, uvijek uz vas i uvijek za vas. 92.8 MHz.
2: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
3: Iz grada Ivanca upućen je poziv roditeljima prvašića da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na 200 eura potpore za opremanje djece pred polazak u školu. Potpora se dodjeljuje svim prvašićima s prebivalištem na području grada, a zahtjevi se podnose putem obrasca koji je dostupan i online. Roditelji učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola na području Ivanca mogu ostvariti pravo na nadoknadu troškova radnih bilježnica i likovnih mapa. Grad Ivanec za ovo je namjenu osigurao 60.000 eura, a visina povrata ovisi o razredu učenika. Poslovna zona Ivanec organizira posljednju u nizu edukacije za poduzetnike i buduće poduzetnike, ovoga puta na temu storytellinga u turizmu. Predavanje će se održati početkom srpnja u poduzetničkom inkubatoru Ivanec, a vodit će ga stručnjakinja Nina Novinić. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira početkom srpnja odbekaški turnir 3x3 na sportskom centru u Lančić Knapiću. Nakon natjecateljskog dijela posjetitelja očekuje i večernji zabavni program uz glazbu i ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira planinarski izlet na Golicu u slovenskim karavankama početkom srpnja. Sudionike očekuje uspon do planinarskog doma i vrha Golice uz organizirani prijevoz iz Ivanca te kraće zadržavanje na Bledu prije povratka. 19:15, dobar vam dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnje izdanje Ivanečkog dnevnika za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz izdanje istog. Vremensku prognozu kao i uvijek pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju i danas je za vas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
2: Ivanečki dnevnik.
3: Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz prebivališta na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23.000 eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484.
2: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
3: Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuju zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira u subotu 4. srpnja planinarski izlet na Golicu u Slovenskim Karavankama. Polaz minibusa predviđen je u 4 sata ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, a dolazak na polazišnu točku planina pod Golico planiran je oko 9 sati. Uspon vodi do planinarskog doma Koča na Golici na 1583 metra nadmorske visine, nakon čega slijedi završni uspon na vrh Golice. Povratak prema parkiralištu predviđen je u poslije podnevnim satima, a sudionici će se potom putiti prema Bledu, gdje je planirano kraće zadržavanje prije povratka u Ivanec. Cijena prijevoza minibusom iznosi 50 eura uz minimalno 20 prijavljenih sudionika. Podaci za prijavu dostupni su na službenoj stranici Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec.
0: Prognoza vremena.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Novine imaju čitatelje,
3: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.
5: Jukebox Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Koselica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM 92.8.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Evo nas u još jednom večernjem servisu, 20 sati i 20 je minuta. E sad, bilo bi lijepo kad bi se moglo reći lakše se diše, pa i ne baš i dalje. Imamo onako poprilično lijepe temperature, 27 stupnjeva je trenutno u Ivancu, ajde tu će se uskoro moći malo lakše disati. 30 nam je u Varaždinu, 30 u Zagrebu, 29 mjeri Čakovec. Najviša temperatura zraka u ovim trenucima, odnosno pre kojih 20 minuta prema posljednjim mjerenjima, izmjerena je u Malinskoj, 33,4 celzijeva stupnja su ondje. Veli Rat, najniža temperatura od 20, eto. Sutra sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 16 do 21 celzijev stupanja, dnevna između 33 i 36. Za vikend još sunčanije, još toplije, maksimalna temperatura i do 38 celzijevih stupnjeva, pa možda i koji stupanj više. Tako da naoružajte se rashladnim uređajima, ali nemojte pretjerivati da... Da se ne razbolite, do te granice ne, ali svakako pripazite, rashladite se, rashladite prostorije u kojima najviše boravite, nemojte izlaziti van po onom najvećem suncu. Govorila sam i prije kako to sve može završiti, pa evo. Toliko o vremenu. Što se tiče prometa, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, male gužvice samo onim dijelovima gdje su u tijeku radovi. Trenutno nema nikakvih posebnosti, barem koliko vidim, evo provjeravam još jednom. Na ovoj tu našoj predivnoj karti Hrvatske sve je u redu. Ako imate kakvu informaciju vi iz prometa, slobodno nam se javite, broj 0915616622. Želimo vam sretan i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta i naravno, ako bilo što uočite, slobodno dojavite. Ono što nam također možete javiti su i vaše glazbene želje. Upravo na taj broj 0915616622 čekamo vas na tom broju. Uskoro slijedi večernji čušpajs i naš veliki večernji džuboks gdje ćemo se podružiti uz vaše glazbene želje. Pa i slobodno pišite i šaljite i dalje na 0915616622, Viber, WhatsApp, klasični SMS i u inbox Face-a. Bio je ovo večernji servis, Matko Jelavić u nastavku pa malo marketinga, a onda se uskoro čujemo i mi.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Devedeset dva osam.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: 106.6
1: 92,8 MHz Sjeverni FM.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Evo, zaista smo brzo stigli do našeg večernjeg čušpajza i točno u 20:30. Puno toga, točnije više vaših glazbenih želja, na to ćemo se nekako fokusirati i na kontaktu upravo s vama. Slobodno nam se javite, pišete vaše glazbene želje na 091-561-6622. U veliki večernji džubok skrećemo za kojih 6-7 minuta. Nakon dva glazbena broja, učiteljice i gazde slijede u nastavku, a onda, kako bi ja znala reći, nastupate vi. Budite uz nas, ugodno vam večer uz program Sjevernog FM-a i nemojte zaboraviti, naručite glazbenu želju. A bit će u našem večernjem čušpajzu i pokoja informacija. Učiteljice, gazde, a onda veliki večernji džuboks.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tip. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

još se malo. Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.